Welcome to

0: המבחן בסוף הסמסטר, אחרי התיכון הגיוס הסילבסטר, אחרי הטיול בסוף המבול, אחרי שיגיעו תשובות מהטסטר, נצא מהמינוס,
1: נצא את הדילוס,
0: קודם אמצא לי דירה במרכז, אחרי שהוריד במשקל

0: 5 SUV ההיברידית המשפחתית החדשה בסוכל מוביל. ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל. עד 4 באוקטובר בכל אולמות התצוגה ובאתר. לפרטים כוכבית 6853. כפוף לתקנון באתר.
1: היי, כאן תומר מהום סנטר. שאלה קטנה, הסוכה כבר בנויה? לא? זה בסדר. אנחנו כאן עם מגוון רחב של פתרונות. סכך, שולחן, כיסאות מתקפלים ותאורה שתגרום לכם להרגיש כמו שצריך בחג.
2: הבית שלכם, הפתרון שלנו.
3: ילדים, הסוכל מוביל מתקרב. עונת הצי של הרכבים נפתחת, והפעם אנחנו נהיה ראשונים בתור.
4: אבל למה בלילה?
3: כי בפעם הקודמת הגענו בסוף. ומאז אבא נוסע ברכב ורוד מטלי.
0: סוכל מוביל, ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל על מותגי הרכב יונדאי, אורה, מיצובישי, סמארט, רומודה וג'קור. עד 4 באוקטובר באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
5: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
6: ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל על מגוון דגמי אומודה וג'קור עד 4 באוקטובר באולמות ובאתר כוכבית 8650 כפוף לתקנון באתר
7: עכשיו בלוטו 20 מיליון שקלים ובדאבל לוטו עד 40 מיליון שקלים
8: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים הזכייה תלויה במזל בלבד
9: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות, עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.
0: סוכל מוביל בכל מוביל. ימי מחירות עד 4 באוקטובר על מגוון מותגי הרכב המובילים. כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
10: כל הנבחרת של יונדאי בסוכל מוביל. ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל. עד 4 באוקטובר. באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 2762. כפוף לתקנון באתר החברה.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 באקו 99 FM.
1: חדשות 12 השעה 7, שלום רב לכם, בוקר טוב, באולפן גדעון אוקו עם החדשות. המתיחות מול איראן, שליחיו של הנשיא טראמפ, ויטקוף וקושנר, נפגשו עם שר החוץ האיראני הרקצ'י בשולי העצרת הכללית של האום. בתקשורת האיראני טוענים שהפגישה נערכה לבקשת האמריקנים, ולפי דיווחים איראנים, הרקצ'י העביר למשלחת האמריקנית תנאים לפתיחת מצר הורמוז, הכוללים בין היתר את הסרת המצור הימי מעל איראן באופן מיידי, שחרור כל הנכסים האיראנים המוקפאים וסיום המלחמה בכל החזיתות. הנשיא טראמפ אמר שהפגישה הייתה טובה מאוד עכשיו והציב בפני איראן שתי אפשרויות, הסכם או השמדה, כלשונו. נשיא צרפת מקרון אמר במהלך נאומו בעצרת האום שחמאס מעולם לא היה פעיל בגדה המערבית. בחשבון אקס של משרד ראש הממשלה תקפו את הדברים, ובהודעה חריפה באנגלית כתבו, האבסורד המקומם בדברים הוא בלתי נתפס. רק לפני יומיים, ערב יום הכיפורים, אזרח צרפת ואב לשישה נרצח על ידי מחבל חמאס ביהודה ושומרון. אין ספור אזרחים ישראלים נרצחו שם, בורות אינה תירוץ למחיקת דמם, כך הודעת משרד ראש הממשלה. פרטים חדשים על האזהרות שהתקבלו לפני 7 באוקטובר. במערכת הביטחון פרשו את המסרים שהתקבלו מסינואר לא נכון, משום שהיו עסוקים בסוגיית אליזבת צורקוב, מוסיף פרטים כתבנו המדיני ירון אברהם.
2: המודיעין הישראלי ראה בדיוק באותם ימים עיסוק חדש בסוגיית אליזבת צורקוב, גורם איראני בכיר שאי אפשר לפרסם את שמו, פנה לחמאס והציע, קחו אחריות על המסע ומתן לשחרורה. הארגון העיראקי הפו-איראני שהחזיק באליזבת נתן את ההסכמה שלו למהלך. גורמים שהשתתפו בדיון שכונס לבקשת שבק אחרי שהגיע המסר הזה מיחי סנואר אומרים לנו כך, המסר של סנואר התאים לתמונת המודיעין החדשה כמו כפפה ליד. לא היה ולו גורם אחד בתוך החדר הזה שהציע ודבק בפרשנות אחרת לדברים.
1: חשד לעבירות מין חמורות בבסיס חיל האוויר, פרסום ראשון של כתבנו ניצן שפירה.
3: נגד בבסיס משמעותי וגדול של חיל האוויר נעצר בחשד שהוא ביצע עבירות מין חמורות בשבועות האחרונים בשתי חיילות שהיו תחת פיקודו. בימים האחרונים חקירתו הסתיימה והממצאים הועברו לבחינת הפרקליטות הצבאית. בית הדין הצבאי האריך את מעצרו של הנגד עד הראשון באוקטובר. ההבנה בצבא בקרב הגורמים המוסמכים שכתב אישום חמור יוגש נגדו כבר במהלך הימים הקרובים.
1: עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
4: היברידיות?
5: יש!
4: סול?
5: יש!
4: מחירים טובים?
5: יש! יש הכל! ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
6: לובינסקי טרייד אנד ליס.
5: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
7: חדש בכללית אסתטיקה, טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829.
8: כללית אסתטיקה.
9: שלום לכם, הטמפרטורות היום צפויות להישאר לא שינוי, הן ממוצעות לעונה ועומס החום בשעות הצהריים, קל בהרים, בינוני בשאר האזורים בארץ. מזג האוויר מעונן חלקית והעננות יישאר איתנו כמעט לאורך כל שעות היום. מחר וגם בימים הקרובים מזג האוויר יישאר דומה, בסוף השבוע, בחג הסוכות, נרגיש ירידה בטמפרטורות ומזג האוויר צפוי להיות נוח וכך גם יישאר בכל המועד.
5: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. MGEHS Plug-in Hybrid שנת 2022 ב-83,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
6: לובינסקי טרייד אנד ליס.
5: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
1: את החדשות עורך גל גרינשטיין, עד כאן מחדשות 12.
10: ועכשיו, עידו כהן.
11: אקו 99.
10: בוקר טוב.
11: מולה.
10: מה העניינים? אז כן, בוקר יום רביעי כבר, כן, ממש ככה. אנחנו כאן עם מוזיקה, שעתיים, משובחות, שערכה לנו עידית אבשלומי. התשע יחד. יאללה בואו, תעלו, יש לנו הרבה מאוד דברים טובים.
11: מוזיקה מעולה.
10: מוזיקה מעולה.
11: כל היום.
10: אז התרחקנו קצת מכיפור, התקרבנו לסוכות, בדיוק באמצע. ככה אנחנו נמצאים, זה כבר קט סטיבנס, The morning has broken, יאללה בוקר טוב שיהיה, האזנה טובה.

מאיר בנאי עם מנגינת הנדודים. הקונפליקט הזה בין המקום הקבוע והטוב עם הריח של התבשילים, מהצד השני הדחף, הדחף לצאת החוצה ולטייל, לנדוד, מתחבר לנו גם לסוכות, כל הבית הרעי הזה שעומד ככה בבסיס של החג. אנחנו כאן ב-99 FM, מלווים אתכם כל הזמן. אם אתם בדיוק בונים את הסוכה בחצר, במרפסת, או סתם בדרך לעבודה, אנחנו כאן עם הרבה מאוד מוזיקה מצוינת. אלו כבר יהיו 2.

0: Train. Hey Soul Sister. 7:23, שוב בוקר טוב, אקו 99 FM. נזכיר רק שבוקר חדש עם טל ברמן, תום אהרון ואבי הפרחי, הם ישובו לכאן מיד אחרי החגים, אז יש למה לחכות. בינתיים אנחנו כאן עם הרבה מאוד מוזיקה מצוינת, וגם מה קורה שם בחוץ בכבישים.
1: דיווח תנועה.
0: דיווחי התנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. תתקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה. ישראכרט מימון בעמי, עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. אז ככה, בכביש 4 עמוס מחלף גן רווה ועד מחלף גבעת שמואל, כביש 2 ממחלף חבצלת ועד מחלף נתניה, בכביש 1 עמוס מחלף שפירים ועד קיבוץ גלויות, 471, יש שם עומס, מחלף אונו ועד בר אילן. אנחנו כאן כל הזמן, נמשיך ונעדכן, אתם סעו בזהירות, תשמעו מוזיקה מצוינת. נראה לי הסכם טוב בינינו ככה. כבר חוזרים למוזיקה.
2: דיווחי התנועה, בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
3: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוות, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: האפליקציה החדשה של דיסני פלוס כבר כאן, עם פיצ'רים חדשים שיאפשרו לכם ליהנות מהתכנים האהובים עליכם גם במהלך החופשה בחול. תוכלו להמשיך ליהנות מסדרות להיט כמו האנטומיה של גריי, הקרדשיאנס, מבוסס על שקרים, משפחה מודרנית ועוד המון סדרות חדשות שלא תרצו לפספס. הורידו עכשיו את האפליקציה החדשה של דיסני פלוס. כפוף לרכישת מינוי, מגיל 18. זמינות השירות ותכניו עשויה להשתנות לפי אזור.
5: התוכנית בחסות
6: האי הנעלם, על האית החדש של סוכות ביפלנט. פסטיבל פעילויות לכל המשפחה בכל המועד סוכות. ביפלנט ראשון לציון ואיילון. הכניסה חופשית.
7: אקו 99
8: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
9: תספרו צ'קו.
8: הנה אחד.
10: מי עוד אחד?
8: יא, עוד אחד.
11: ישראל מאוהבת, בנבחרת הביזנס קלאס של צ'קו מבית קולמוביל. מותג הרכב הנמכר בישראל. ועכשיו סו קולמוביל. ימי נחירות מיוחדים על מגוון דגמי אומודה וצ'קו. עד 4 באוקטובר, כוכבית 8650. על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל, החודשים ינואר עד אוגוסט 2026. כפוף לתקנון באתר.
12: עכשיו בלוטו 20 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 40 מיליון שקלים.
13: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
14: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים,
15: בהחזר חודשי נמוך.
16: מימון ישיר.
14: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה, מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
17: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים היכנסו לאתר לאומי.
18: בקו נמכר יותר,
19: יותר,
18: יותר,
19: יותר
18: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
20: סייל סוכות ברנו, טריידין המרה במחיר מחירון, דלק מתנה, ביטוח חובה לשנה מתנה, ועוד המון הטבות שלא נצליח להכניס בתשדיר רדיו אחד. רק בכל המועד סוכות, בכל אולמות המחירה של רנו. לפרטים חייגו כוכבית 5501. רנו מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
21: בכל המועד סוכות יש הכל בפלנט. פסטיבל בהשראת הסרט האי הנעלם, הלהיט החדש מבית דרימוורקס בראשון לציון ובאיילון. פעילויות לכל המשפחה והכניסה חופשית. וגם סרטי ילדים ב-25 שקלים בלבד ברכישת מינוי משפחתי. 10 כניסות ב-250 שקלים. כפוף לתקנון.
22: ידיעה שהגיע זה עתה, בחירות 2026 מפותלות.
23: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
24: היי, כאן תומר מהום סנטר. שאלה קטנה, הסוכה כבר בנויה? לא? זה בסדר. אנחנו כאן עם מגוון רחב של פתרונות. סכך, שולחן, כיסאות מתקפלים ותאורה שתגרום לכם להרגיש כמו שצריך בחג.

לנו סגור. הנדנדות עומדות בין העצים הגבוהים והפרחים, כאלה נמוכים ובלי צבעים, כי הגן שלנו סגור.

0: מוניקה סקס עם כישוף נגדי, מחפשים אחד כזה נגד הייאוש, הציניות, החושך.
1: מהקומות שחושך, אבל אני עדיין רואה,
0: עדיין רואה. אני מתחבר לגמרי למשפט, אין מה לעשות חוץ מריקוד משונה, כי זו הדרך היחידה שבה אני יכול לרקוד. מקווה שלכם יש את הגרוב, ואתם יודעים לזוז קצת יותר לעניין מוניקה סקס. כמובן, היו המופע המוביל בהופתעה האחרונה שלנו, שהייתה ממש לפני שבועיים, עוד צפויות בעתיד כמובן, על דאגה אנחנו נעדכן כשיהיה על מה. אז אנחנו כאן איתכם בבוקר הזה של יום רביעי עם מוזיקה מצוינת, ממשיכים עם Kiss the Rain. יגיעו, יגיעו בקרוב גם הגשמים אלינו, הסתיו כבר כאן. בדרך זה קורה בסוכות נראה לי, הגשמים הראשונים ממש.

0: פיטר גבריאל. אגו 99 FM, אנחנו כאן איתכם כל הזמן בבוקר הזה של יום רביעי, מוזיקה מצוינת וגם מה קורה שם בכבישים.
1: דיווח תנועה.
0: דיווחי התנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט, תתקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולהתנאי המלוואה ישראכרט מימון בעמי, עמידה בפירון, ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. אז בכביש 1 יש עומס ממוצא עד מחלף הראל, בכביש 4 עמוס מפרדסיה לצומת הדסים, כביש 2 ממחלף חבצלת ועד מחלף נתניה. אלו הדיווחים כרגע, כמובן שיש עוד רבים. נמשיך, נעדכן אתכם. אז הפסקה קצרה עכשיו, ג'סטין טימברלייק וגם טונה. מיד אחריה.
2: דיווחי התנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט, התקשרו כוכבית 6660,
3: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה. ישראכרט מימון בע"מ, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: התוכנית בחסות
5: האי הנעלם, על האי החדש של סוכות ביפלנט, פסטיבל פעילויות לכל המשפחה בכל המועד סוכות, ביפלנט ראשון לציון ואיילון, הכניסה חופשית.
6: אקו 99
7: כל היום.
8: גם אורה 5 SUV ההיברידית המשפחתית החדשה בסוכל מוביל. ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל. עד 4 באוקטובר בכל אולמות התצוגה ובאתר. לפרטים כוכבית 6853. כפוף לתקנון באתר.

0: בקר תחול טרי 3 קילוגרם רק ב-110 שקלים. סדרת על האש מעדני הגליל, לדוגמה קבב כבש, קבב מזרחי, המבורגר, נקניקיות מרגז, שוריסוס ועוד מגוון מוצרים שבסדרה, 3 חבילות רק ב-50 שקלים. וגם סטייק אנטריקוט טרי עם עצם רק ב-99 שקלים לקילוגרם, ועוד 100 מבצעים מטורפים לחג מחכים לכם עכשיו בסניפים. חצי חינם
1: יש BYDs,
2: ימי מחירות חגיגיים של BYD. כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם. 25 בספטמבר, רק 2 באוקטובר. כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
3: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
2: כפוף את הקנון.
4: שלום, זה שוב אני, העכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק סוללות לפח והייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך. סוללות לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
5: איסוף ועמדות מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
6: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו ליהנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן, ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל.

0: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. תנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: אני לא יודע מה אתם קיבלתם מתנה לחג. אני קיבלתי ריהוט לכל הבית. סוכות פול האוס באביסור. קונים דירה במגוון פרויקטים ברחבי הארץ ומקבלים חבילת ריהוט מפנקת. מתנה. אביסור. כוכבית 5508.
2: ילדים, הסוכול מוביל מתקרב. עונת הצייד של הרכבים נפתחת, והפעם אנחנו נהיה ראשונים בתור.
3: אבל למה בלילה?
4: כי בפעם הקודמת הגענו בסוף, ומאז אבא נוסע ברכב ורוד מטלי.
5: סוכול מוביל, ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל על מותגי הרכב, יונדאי, אורה, מיצובישי, סמארט, רומודה וג'קור. עד 4 באוקטובר באולמות התצוגה ובאתר, כוכבית 85-86, כפוף לתקנון באתר.

דאון כשהרגשתי מאוד דאון הקשבתי לדוג פאון לשכוח קצת מכל המחשבות שפתאום באו הבנתי הכל וואו ישבתי שם סתם מיותר כמו הסיכה על הכיפה של חנוך דאון איך תלמדו אותי לסמוך על עצמי לחתום על חוזים לגלות הרגשות שבפנים לבנות יחסים איך אתה לחיות בשלום איך תלמדו אותי לחלום

מיליון תשובות, בובות, בובות. טונה עם י' שתיים, אנחנו כאן, 4:30, לפני 8, כמעט מסיימים שעה ראשונה יחד, עוד אחת מלאה במוזיקה טובה, ממש מעבר לפינה. חדשות, נתעדכן ושווים, תבואו.

0: האפליקציה החדשה של דיסני פלוס כבר כאן, עם פיצ'רים חדשים שיאפשרו לכם ליהנות מהתכנים האהובים עליכם גם במהלך החופשה בחול. תוכלו להמשיך ליהנות מהתכנים שהילדים הכי אוהבים בעברית, כמו בלוי, ספיידי וחבריו המופלאים, צעצוע של סיפור, פיניאס ופרב, ועוד המון תכנים שלא תרצו לפספס. הורידו עכשיו את האפליקציה החדשה של דיסני פלוס, כפוף לרכישת מינוי, מגיל 18. זמינות השירות ותכנם עשויה להשתנות לפי אזור.
1: גם יונדאי טוסון בסוכל מוביל. ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל עד 4 באוקטובר באולמות התצוגה ובאתר כוכבית 2762 כפוף לתקנון באתר החברה.
2: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים בהחזר חודשי נמוך,
3: מימון ישיר,
2: חייגו כוכבית 5555 כפוף לתנאי החברה, מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: 72 שעות בלבד של חגיגת מחירות בפריסבי, 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר, 27 עד 29 בספטמבר בכל סניפי פריסבי. התקשרו כוכבית 6020 כפוף לתקנון באתר.
5: בכל המועד סוכות יש הכל בפלנט, פסטיבל בהשראת הסרט האי הנעלם, הלהיט החדש מבית דרים וורקס בראשון לציון ובאיילון, פעילויות לכל המשפחה והכניסה חופשית, וגם סרטי ילדים ב-25 שקלים בלבד ברכישת מינוי משפחתי, 10 כניסות ב-250 שקלים כפוף התקנון.
6: היי,

0: במגוון נקודות ברחבי הארץ.
1: Think fast, think Nissan. Nissan מחליפה את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עסקה של פעם בשנה. איפה? בכל אולמות התצוגה של Nissan. גם Nissan Juke ההיברידי יהיה שם. מהרו, המבצע גמר מלאי התצוגות. לפרטים חפשו Nissan בגוגל. כפוף לתקנון החברה. Nissan מבית פריזבי.
2: יריד סוכות בזאג הפינות אוכל. עד 25% הנחה נבחר מהקולקציה ומתנה בכל קנייה. בואו לבחור את פינת האוכל שלכם. בכפוף לתקנון המבצע.
3: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות, עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.
4: אתם מאזינים לחדשות 12, באקו 99 FM.
5: חדשות 12 השעה 8, שלום רב לכם, באולפן גדעון אורקו עם החדשות. המתיחות מול איראן. שליחם של הנשיא טראמפ, וויקוף וקושנר, נפגשו עם שר חוץ האיראני הרקצ'י בשולי העצרת הכללית של האום. בתקשורת האיראני טוענים שהפגישה נערכה לבקשת האמריקנים, ולפי דיווחים איראנים, הרקצ'י העביר למשלחת האמריקנית תנאים לפתיחת מיצר הורמוז, שכוללים בין היתר את הסרת המצור הימי מעל איראן באופן מיידי, שחרור כל הנכסים האיראנים המוקפאים, וסיום המלחמה בכל החזיתות. הנשיא טראמפ אמר שהפגישה הייתה טובה מאוד, עכשיו והציב בפני איראן שתי אפשרויות, הסכם או השמדה, כלשונו. נשיא צרפת מקרון אמר במהלך נאומו בעצרת האום שחמאס מעולם לא היה פעיל בגדה המערבית. בחשבון אקס של משרד ראש הממשלה תקפו את הדברים בחריפות וכתבו, האבסורד המקומם בדברים הוא בלתי נתפס. רק לפני יומיים, ערב יום הכיפורים, אזרח צרפת, אב לשישה, נרצח על ידי מחבל חמאס ביהודה ושומרון. אין ספור אזרחים ישראלים נרצחו שם, בורות אינה תירוץ למחיקת דמם, כך הודעת משרד ראש הממשלה. יושב ראש הכנסת, חבר הכנסת אמיר אוחנה, אומר לנו כאן ב-7-9 ב-103 FM, שאם יהיה רוב להחליפו אחרי הבחירות, ימלא אחר החוק ולא ידבק לכיסא. שאלה אם יהיה רוב לאופוזיציה, אתה תאפשר את המהלך, או שתעשה כמו שעשה בזמנו קודמך בתפקיד, יולי אדלשטיין, שסירב להעלות את הנושא להצבעה, כל עוד ככה, לא הייתה בהירות פוליטית.
6: תמיד פועל כחוק. ואם החוק אומר שאם יש 61 ח"כים שמבקשים להחליף את יושב ראש הכנסת, אז בוודאי שנקיים את החוק. איזה שאלה, מה אנחנו, רפובליקת בננות? או מדינה מסודרת?
5: בחירות 26, היום התקיימו הדיונים בבקשות לפסילת רשימות ומועמדים לכנסת לפני זמן קצר. ישראל ביתנו הודיעה שתצביע בעד פסילת מפלגת רע"מ. בהודעה נכתב, כל מפלגה שמתנגדת לחיסול חמאס כיעד מרכזי, אין לה מקום בכנסת. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
7: היברידיות?
8: יש!
7: סוב?
8: יש!
7: מחירים טובים?
8: יש! יש הכל! ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
9: יובינסקי טרייד אנד ליז.
8: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
10: חדש בכללית אסתטיקה, טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829.
11: כללית אסתטיקה.
12: שלום לכם, הטמפרטורות היום צפויות להישאר לא שינוי, הן ממוצעות לעונה ועומס החום בשעות הצהריים, קל בהרים, בינוני בשאר האזורים בארץ. מזג האוויר מעונן חלקית ועננו תישאר איתנו כמעט לאורך כל שעות היום. מחר וגם בימים הקרובים מזג האוויר יישאר דומה, בסוף השבוע, בחג הסוכות, נרגיש ירידה בטמפרטורות ומזג האוויר צפוי להיות נוח וכך גם יישאר בכל המועד.
8: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. MG EHS Plug-in Hybrid שנת 2022 ב-83,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
9: לובינסקי טרייד אנד ליז.
8: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
5: את החדשות עורך גל גרינשטיין, עד כאן מחדשות 12.
13: ועכשיו, עידו כהן.
14: אקו 99 FM.
15: מוזיקה מעולה.
16: אז שוב בוקר טוב, היי, מקווה ששלומכם עדיין טוב, אנחנו כאן, אקו 99 FM, בוקר יום רביעי, עם הרבה מאוד מוזיקה מצוינת שתלווה אתכם גם בשעה הקרובה, גם אותך עידית אבשלומי. יאללה בואו, תצטרפו, אנחנו יוצאים ממש עכשיו לדרך. ופותחים עם זה, עם Sunday Shining, למרות שאנחנו ב-Wednesday, שהוא בעצם מרגיש כמו Monday כזה, נכון? מקווה שעקבתם אחרי כל יופי, יאללה, הזנה טובה.

זהו, נראה לי שאפשר לפתוח את הבוקר הזה, אחרי האנרגיות האלו שהשיר הזה מביא 25 שנים. כן, ממש בפברואר האחרון ציינו, ב-2001 יצא השיר הזה. וואו, לא להאמין. אנחנו כאן ב-99 FM, ממשיכים עם המוזיקה, ממשיכים ללוות אתכם בכל מקום שתהיו. זה כבר בלר. There's no other way.

0: קווין. A Kind of Magic, אקו 99 FM, עכשיו 8:24, אנחנו כאן איתכם עם מוזיקה מצוינת, ועכשיו דיווחים.
1: דיווח תנועה.
0: דיווחי התנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט, תתקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה ישראכרט מימון בעם, אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. אז בכביש 5 יש עומס ממחלף ראש העין מזרח ועד מחלף קסם, כביש 1 עמוס ממוצא ועד מחלף הראל, בכביש 4 עמוס מחלף גן רווה ועד מחלף גן שמואל, יש גם עומס בכביש 2, מחלף חבצלת עד מחלף נתניה. אז אנחנו כאן, נמשיך כמובן לעדכן, נמשיך גם עם מוזיקה מצוינת, מיד אחרי הפסקה קצרה.
2: דיווחי התנועה, בחסות
3: במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
4: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוות ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: האפליקציה החדשה של דיסני פלוס כבר כאן, עם פיצ'רים חדשים שיאפשרו לכם ליהנות מהתכנים האהובים עליכם גם במהלך החופשה בחול. תוכלו להמשיך ליהנות מסדרות להיט כמו האנטומיה של גריי, הקרדשיאנס, מבוסס על שקרים, משפחה מודרנית ועוד המון סדרות חדשות שלא תרצו לפספס. הורידו עכשיו את האפליקציה החדשה של דיסני פלוס, כפוף לרכישת מינוי מגיל 18. זמינו את השירות ותכניו עשויה להשתנות לפי אזור.
6: התוכנית בחסות
7: האי הנעלם, על האית החדש של סוכובי פלנט, פסטיבל פעילויות לכל המשפחה בכל המועד סוכות בפלנט ראשון לציון ואיילון, הכניסה חופשית.
8: אקו 99
9: FM, מוזיקה מעולה כל היום.
10: ילדים, הסוכול מוביל מתקרב, עונת הצייד של הרכבים נפתחת, והפעם אנחנו נהיה ראשונים בתור.
11: אבל למה בלילה?
10: כי בפעם הקודמת הגענו בסוף, ומאז אבא נוסע ברכב ורוד מטלי.
12: סוכול מוביל, ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל על מותגי הרכב יונדאי, אורה, מיצובישי, סמארט, רומודה וג'קור. עד 4 באוקטובר באולמות התצוגה ובאתר כוכבית 85-86, כפוף לתקנון באתר.
13: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים בהחזר חודשי נמוך.
14: מימון ישיר.
13: חייגו כוכבית 5555, כפוף לתנאי החברה, מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה ובהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
15: ימי מחירות חגיגיים של BYD, כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם. 25 בספטמבר, רק 2 באוקטובר, כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
16: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
15: כפוף את הקנון.
17: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו ליהנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן, ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל.
18: היי, ככה שומי, העכבר מהמחזורית של פעמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מקרר ליד הפח. האמת, מהלך מלוכלך. בוא, זה לא מסובך. מקרר לא זורקים ליד הפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר תמי, מחזור פסולת אלקטרונית.
19: איסוף מהמדרכה הקרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
20: דאצ'יה, בשבוע מחירות שיעיף לכם את הסחר. הנחות והטבות חול המועד בדאצ'יה על כל הדגמים. היברידי, אוטומטי, 4x4 ויש גם 7 מקומות. צאו מהסוכה ורוצו לאולמות התצוגה. לפרטים חייגו כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
21: היי, כאן תומר מהום סנטר. שאלה קטנה, הסוכה כבר בנויה? לא? זה בסדר. אנחנו כאן עם מגוון רחב של פתרונות. סכך, שולחן, כיסאות מתקפלים ותאורה שתגרום לכם להרגיש כמו שצריך בחג.
22: הבית שלכם, הפתרון שלנו.
23: גם יונדאי קונה בסוכול מוביל. ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל עד 4 באוקטובר. באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 2762. כפוף לתקנון באתר החברה.
24: ידיעה שהגיע זה אתה. בחירות 2026 מפותלות.
25: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
26: אני לא יודע מה אתם קיבלתם מתנה לחג. אני קיבלתי ריהוט לכל הבית. סוכות פול האוס באביסור. קונים דירה במגוון פרויקטים ברחבי הארץ ומקבלים חבילת ריהוט מפנקת. מתנה. אביסור. כוכבית 5508.
0: רוצים להעלות את הרגעים הבלתי נשכחים מההופעה והסטורי לעולה? עם פרטנר בוסט 5G תהנו מתיעדוף גלישה בנייד על פני כולם, והסטורי שלכם יעלה בזמן אמת. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: גם אורה 5 SUV ההיברידית המשפחתית החדשה בסוכל מוביל, עם מחירות מיוחדים בכל מוביל, עד 4 באוקטובר בכל אולמות התצוגה ובאתר. לפרטים כוכבית 6853, כפוף לתקנון באתר.

נורית גלרון, למילים של יונה וולך. זה הגשם, הגשם כרגע לא נראה כל כך באופק, לפחות לא בשבוע הקרוב, לפי התחזית, אבל יגיע, גם הוא יגיע. אנחנו ממשיכים עם חדש לברי סחרוף, מתוך אלבום חדש שנקרא סולם האהבה, ולזה קוראים רוקד. רוקד.

0: מדונה. Like a Virgin. 43 אחרי 8. היפה 99 FM. בוקר רביעי. אנחנו עוברים רגע על הכבישים.
1: דיווח תנועה.
0: דיווחי התנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. תתקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה. ישראכרט מימון בע"מ, היא עמידה בפירעון ההלוואה, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. אז כביש 4 עמוס מחלף גן רווה ועד מחלף גבעת שמואל. כביש 2 יש עומס מחלף נתניה ועד מחלף פולג. בכביש 4 עומס נוסף מחלף, בעצם אמרנו את העניין הזה, כן. אז נספר גם שבכביש 40 עמוס מחלף לוד ועד צומת אל על. סעו בזהירות. הפסקה קצרה עכשיו, מוזיקה מעולה בצד השני שלה.
2: דיווחי התנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660,
3: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה. ישראכרט מימון בע"מ, היא עמידה בפירעון ההלוואה, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: האפליקציה החדשה של דיסני פלוס כבר כאן, עם פיצ'רים חדשים שיאפשרו לכם ליהנות מהתכנים האהובים עליכם גם במהלך החופשה בחול. תוכלו להמשיך ליהנות מסרטים שהגיעו ישר מהקולנוע, כמו השטן לובשת פראדה 2, אבטאר אש ואפר, וגם מסרטים אייקונים ונוסטלגיים כמו ריקוד מושחת, ועוד המון סרטים שלא תרצו לפספס. הורידו עכשיו את האפליקציה החדשה של דיסני פלוס. כפוף לרכישת מינוי מגיל 18. זמינו את השירות ותכניו עשויה להשתנות לפי אזור.
5: התוכנית בחסות
6: האי הנעלם, על האית החדש של סוכות ביפלנט. פסטיבל פעילויות לכל המשפחה בכל המועד סוכות. ביפלנט ראשון לציון ואיילון. הכניסה חופשית.
7: אקו 99 FM. מוזיקה מעולה
8: כל היום.
9: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
10: תספרו צ'קו.
9: הנה אחד.
11: מי עוד אחד?
9: יא! עוד אחד,
12: ישראל מאוהבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קו מבית קול מוביל, מותג הרכב הנמכר בישראל. ועכשיו סו קול מוביל, ימי נחירות מיוחדים על מגוון דגמי אומודה וג'קו עד 4 באוקטובר, כוכבית 8650, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל לחודשים ינואר עד אוגוסט 2026, כפוף לתקנון באתר.
13: עכשיו בלוטו 20 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 40 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
14: 72 שעות בלבד של חגיגת מחירות בפריסבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר. 27 עד 29 בספטמבר בכל סניפי פריסבי. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר.
15: דאצ'יה, בשבוע מחירות שיעיף לכם את הסחך. הנחות והטבות חול המועד בדאצ'יה על כל הדגמים. היברידי, אוטומטי, 4x4 ויש גם 7 מקומות. צאו מהסוכה ורוצו לעולמות התצוגה. לפרטים חייגו כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
16: בכל המועד סוכות יש הכל בפלנט. פסטיבל בהשראת הסרט האי הנעלם, הלהיט החדש מבית דרימוורקס בראשון לציון ובאיילון. פעילויות לכל המשפחה והכניסה חופשית. וגם סרטי ילדים ב-25 שקלים בלבד ברכישת מינוי משפחתי. 10 כניסות ב-250 שקלים, כפוף לתקנון.
17: כל הנבחרת של יונדאי בסוכול מוביל, ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל עד 4 באוקטובר באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 2762, כפוף לתקנון באתר החברה.
18: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. תנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
19: גם אורה 5 SUV ההיברידית המשפחתית החדשה בסוכל מוביל. ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל. עד 4 באוקטובר בכל אולמות התצוגה ובאתר. לפרטים כוכבית 6853. כפוף לתקנון באתר.
20: יריד סוכות בזאגה פינות אוכל, עד 25% הנחה על מבחר מהקולקציה ומתנה בכל קנייה. בואו לבחור את פינת האוכל שלכם, בכפוף לתקנון המבצע.
21: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב...
22: עלם!

0: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות, עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.
1: Think fast, think Nissan. Nissan מחליפה את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עסקה של פעם בשנה. איפה? בכל אולמות התצוגה של Nissan. גם Nissan Juke ההיברידי יהיה שם. מהרו, המבצע עד גמר מלאי התצוגות. לפרטים חפשו Nissan בגוגל. כפוף לתקנון החברה. Nissan מבית פריזבי.

עם They, אקו 99 FM, 8 עכשיו לפני השעה 9, ואנחנו בעצם מסיימים את החלק שלנו בבוקר הזה. נזכיר שוב שבוקר חדש עם טל ברמן, תום אהרון ואביה פרחי, הם ישובו לכאן מיד אחרי החגים, אז כן, צפו להם, יש למה כמובן. אנחנו נגיד תודה רבה לידית אבשלום, שערכה לנו כאן מוזיקה מצוינת שליוותה אותנו בשעתיים האחרונות. עד רגע, שחף אייל תיכנס לכאן ותמשיך ללוות אתכם עם מוזיקה מעולה, מוזמנות, מוזמנים כרגיל להצטרף אליה. אני עידו כהן, אנחנו השתמע כאן גם מחר 7 בבוקר, מוזיקה מעולה, שיהיה רק טוב, ביי בינתיים.

0: אקו 99 FM.
1: טיפ לנהגים.
2: כאן בועז קורפל. בחרתם רכב יד שנייה? הוא נראה לכם ממש מעולה? חשוב לוודא שגם העבר שלו נראה לא פחות טוב. האם לרכב הייתה תאונה? אילו טיפולים עשו לו? בקיצור, תדאגו לצאת עם רכב טוב מבית טוב.
3: בחסות.
4: הקיץ הזה מתקדמים לרכב הבא עם בדג'ט. מחירים מרעננים, טריידים משתלם ועד 100% מימון. בואו היום ומצאו עם רכב. בדג'ט מחירת רכב. כוכבית 2200.
5: אקו 99
6: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים.
7: בהחזר חודשי נמוך.
8: מימון ישיר.
6: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: חצי חינם יאי. הסל המנצח בחצי חינם יאי. חוסכים בכל קנייה.
10: עכשיו בחצי חינם. מבצעים מטורפים לחג הסוכות. לדוגמה, פילה סלמון נורווגי טרי רק ב-69 שקלים ו-90 לקילוגרם. כן, כן, אתם שומעים נכון. פילה סלמון נורווגי טרי רק ב-69 שקלים ו-90 לקילוגרם. בשר בקר טחון טרי 3 קילוגרם רק ב-110 שקלים. סדרת על האש מעדני הגליל. לדוגמה, קבב כבש, קבב מזרחי, המבורגר, נקניקיות מרגז, שוריסוס ועוד מגוון מוצרים שבסדרה, 3 חבילות רק ב-50 שקלים. וגם סטייק אנטריקוט טרי עם עצם רק ב-99 שקלים לקילוגרם, ועוד מאות מבצעים מטורפים לחג מחכים לכם עכשיו בסניפים.
9: חצי חינם.
11: סוכון מוביל בקון מוביל. ימי מחירות עד 4 באוקטובר על מגוון מותגי הרכב המובילים. כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
12: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בתאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים היכנסו לאתר לאומי.
13: בקו נמכר יותר,
14: יותר,
13: יותר,
14: יותר
13: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
15: סייל סוכות ברנו, טריידין המרה במחיר מחירון, דלק מתנה, ביטוח חובה לשנה מתנה, ועוד המון הטבות שלא נצליח להכניס בתשדיר רדיו אחד. רק בכל המועד סוכות, בכל אולמות המחירה של רנו. לפרטים חייגו כוכבית 5501. רנו מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
16: בכל המועד סוכות יש הכל בפלנט. פסטיבל בהשראת הסרט האי הנעלם, הלהיט החדש מבית דרימוורקס בראשון לציון ובאיילון. פעילויות לכל המשפחה והכניסה חופשית. וגם סרטי ילדים ב-25 שקלים בלבד ברכישת מינוי משפחתי. 10 כניסות ב-250 שקלים. כפוף לתקנון.
17: היי, כאן תומר מהום סנטר. שאלה קטנה, הסוכה כבר בנויה? לא? זה בסדר. אנחנו כאן עם מגוון רחב של פתרונות. סכך, שולחן, כיסאות מתקפלים ותאורה שתגרום לכם להרגיש כמו שצריך בחג.
18: הבית שלכם, הפתרון שלנו.
19: אני לא יודע מה אתם קיבלתם מתנה לחג, אני קיבלתי ריהוט לכל הבית. סוכות פול האוס באביסור, קונים דירה במגוון פרויקטים ברחבי הארץ ומקבלים חבילת ריהוט מפנקת. מתנה, אביסור, כוכבית 5508.
20: יריד סוכות בזגה פינות אוכל, עד 25% הנחה על מבחר מהקולקציה ומתנה בכל קנייה. בואו לבחור את פינת האוכל שלכם, בכפוף לתקנון המבצע.
21: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב...
22: עלם!
21: כפוף לתקנון.
23: אתם מאזינים לחדשות 12 באקו 99 FM.
24: ועכשיו, שחף אייל.
25: אקו.

0: בוקר טוב, עכשיו דקה אחרי 9, יום רביעי. אתם מאוד מאוד מוזמנים להיות איתנו כאן בבוקר הזה, בדרך לעבודה, אולי בדרך לאיזו חופשה, אולי בבית. בכל אופן אנחנו כאן עם הרבה מאוד מוזיקה טובה שעורכת נעמה יוגב לוי.
1: מוזיקה מעולה.
2: כל

0: 13 דקות עכשיו אחרי 9. אז שוב, בוקר טוב. מה דעתכם שנבדוק מה קורה? איך אתם בתנועה שם בחוץ? בוא נראה.
1: דיווח תנועה.
0: דיווחו התנועה בחסות, במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישרקארט, התקשר כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישרקארט ניהול בעם, אי עמידה בפירעון ההלוואה, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. אז עמוס ממחלף גנות עד מחלף קיבוץ גלויות, עמוס גם ממחלף נתניה עד פולה, גן רבה עד גבעת שמואל, ממחלף דרור ועד מחלף הדרים. והחוזרים.
2: דיווחי התנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט, התקשרו כוכבית 6660,
3: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: אקו 99
5: גם אורה 5 SUV ההיברידית המשפחתית החדשה בסוכל מוביל. ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל. עד 4 באוקטובר בכל אולמות התצוגה ובאתר. לפרטים כוכבית 6853. כפוף לתקנון באתר.
6: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו ליהנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן. ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל.
7: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות, עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.
8: 72 שעות בלבד של חגיגת מחירות בפריסבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר. 27 עד 29 בספטמבר בכל סניפי פריסבי. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר.
9: סייל סוכות ברנו. טריידין המרה במחיר מחירון. דלק מתנה, ביטוח חובה לשנה מתנה, ועוד המון הטבות שלא נצליח להכניס בתשדיר רדיו אחד. רק בכל המועד סוכות, בכל אולמות המחירה של רנו. לפרטים חייגו כוכבית 5501. רנו מבית פריסבי, כפוף לתקנון באתר.
10: בכל המועד סוכות יש הכל בפלנט. פסטיבל בהשראת הסרט האי הנעלם, הלהיט החדש מבית דרימוורקס בראשון לציון ובאיילון. פעילויות לכל המשפחה והכניסה חופשית. וגם סרטי ילדים ב-25 שקלים בלבד ברכישת מינוי משפחתי. 10 כניסות ב-250 שקלים, כפוף לתקנון.
11: יריד סוכות בזג הפינות אוכל, עד 25% הנחה על מבחר מהקולקציה ומתנה בכל קנייה. בואו לבחור את פינת האוכל שלכם, בכפוף לתקנון המבצע.
12: אני לא יודע מה אתם קיבלתם מתנה לחג, אני קיבלתי ריהוט לכל הבית. סוכות פול האוס באביסור, קונים דירה במגוון פרויקטים ברחבי הארץ ומקבלים חבילת ריהוט מפנקת. מתנה, אביסור, כוכבית 5508.
13: גם יונדאי טוסון בסוכל מוביל. ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל. עד 4 באוקטובר. באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 2762. כפוף לתקנון באתר החברה.

0: can't stop the spirits when I need you. This life is more than just a read-through.
1: Red Hot Chili Peppers, Can't Stop.
2: Die Wucht noir.
1: אז בואו נבדוק מה קורה שם בחוץ ואיך אתם. דיווחו התנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט, התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה. ישראכרט ניהול בע"מ, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עמוס ממחלף אונו ועד מחלף בר אילן, ממחלף דרור ועד מחלף הדרים, ממחלף נתניה עד פולג, עמוס גם ממחלף גנות עד מחלף קיבוץ גלויות, ובזהירות. אנחנו כבר חוזרים.
3: דיווחי התנועה בחסות
4: במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט, התקשרו כוכבית 6660,
5: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה. ישראכרט ניהול בע"מ, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: אקו 99
7: ילדים, הסוכול מוביל מתקרב. עונת הצייד של הרכבים נפתחת, והפעם אנחנו נהיה ראשונים בתור.
8: אבל למה בלילה?
7: כי בפעם הקודמת הגענו בסוף, ומאז אבא נוסע ברכב ורוד מטלי.
9: סוכול מוביל, ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל על מותגי הרכב יונדאי, אורה, מיצובישי, סמארט, רומודה וג'קור. עד 4 באוקטובר באולמות התצוגה ובאתר כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
10: היי, כאן תומר מהום סנטר. שאלה קטנה, הסוכה כבר בנויה? לא? זה בסדר. אנחנו כאן עם מגוון רחב של פתרונות. סכך, שולחן, כיסאות מתקפלים ותאורה שתגרום לכם להרגיש כמו שצריך בחג.
11: הבית שלכם, הפתרון שלנו.
12: Think fast, think Nissan. Nissan מחליפה את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עסקה של פעם בשנה. איפה? בכל אולמות התצוגה של Nissan. גם Nissan Juke היברידי יהיה שם. מהרו, המבצעת גמר מלאי התצוגות. לפרטים חפשו Nissan בגוגל. כפוף לתקנון החברה. Nissan מבית פריזבי.
13: בכל המועד סוכות יש הכל בפלנט.

0: פסטיבל בהשראת הסרט האי הנעלם, הלהיט החדש מבית דרימוורקס בראשון לציון ובאיילון, פעילויות לכל המשפחה והכניסה חופשית, וגם סרטי ילדים ב-25 שקלים בלבד ברכישת מינוי משפחתי, 10 כניסות ב-250 שקלים, כפוף התקנון.
1: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026 מבוטלות.
2: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
3: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: כל הנבחרת של יונדאי בסוכול מוביל. ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל. עד 4 באוקטובר. באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 2762. כפוף לתקנון באתר החברה.
5: יריד סוכות בזאג הפינות אוכל. עד 25% הנחה על מבחר מהקולקציה ומתנה בכל קנייה. בואו לבחור את פינת האוכל שלכם. בכפוף לתקנון המבצע.
6: אני לא יודע מה אתם קיבלתם מתנה לחג, אני קיבלתי ריהוט לכל הבית. סוכות פול האוס באביסור, קונים דירה במגוון פרויקטים ברחבי הארץ ומקבלים חבילת ריהוט מפנקת. מתנה, אביסור, כוכבית 5508.
7: פאודה בודקת, הבוזגלוס ועוד. הסדרות הכי חמות בפאדנר טיווי פלוס ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
8: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב...
9: עלם
8: כפוף לתקנון.
10: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
11: תספרו צ'קו.
10: הנה אחד.
12: מי עוד אחד?
10: יא!
13: ישראל מאוהבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קו מבית קולמוביל, מותג הרכב הנמכר בישראל. ועכשיו סוקולמוביל, ימי נחירות מיוחדים על מגוון דגמי אומודה וג'קו, עד 4 באוקטובר, כוכבית 8650, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל לחודשים ינואר עד אוגוסט 2026, כפוף לתקנון באתר.

נס וסטילה, עם מונולוג. לא מחפש הקלות, אבל עם כל שיחה מונולוג, בעיה. עכשיו 47 דקות אחרי 9, קצת מורידים רגע, בטוב. The boy is mine.

הזה. 7 דקות עכשיו לפני 10. פול טרנק וסיוון פלמור. He's a stone. כמה חסויות אחר כך, ושעה חדשה לגמרי, בלי חדשות.

0: האפליקציה החדשה של דיסני פלוס כבר כאן, עם פיצ'רים חדשים שיאפשרו לכם ליהנות מהתכנים האהובים עליכם גם במהלך החופשה בחול. תוכלו להמשיך ליהנות מהתכנים שהילדים הכי אוהבים בעברית, כמו בלוי, ספיידי וחבריו המופלאים, צעצוע של סיפור, פיניאס ופרב, ועוד המון תכנים שלא תרצו לפספס. הורידו עכשיו את האפליקציה החדשה של דיסני פלוס, כפוף לרכישת מנוי, מגיל 18. זמינות השירות ותכנה מסויה להשתנות לפי אזור.
1: אקו 99
2: כל מוביל בכל מוביל. ימי מחירות עד 4 באוקטובר על מגוון מותגי הרכב המובילים. כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
3: חשבתם לאן זורמים כל המים הנשטפים באסלה? אני גל שרעבי דמיו, יושב ראש איגודן לתשתיות איכות הסביבה. בכל המועד סוכות אנו מזמינים אתכם לשלל פעילויות לכל המשפחה במרכז המבקרים של איגודן במערב ראשון לציון. סיור מודרך במרכז המבקרים וללמוד על החיים מתחת לאדמה במחירים לכל המשפחה. חפשו איגודן בגוגל, יש להירשם מראש באתר.
4: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
5: ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל על מגוון דגמי אומודה וג'קור עד 4 באוקטובר באולמות ובאתר. כוכבית 8650, כפוף לתקנון באתר.
6: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים, הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי, היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין, 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
2: כל מוביל בכל מוביל. ימי מחירות עד 4 באוקטובר על מגוון מותגי הרכב המובילים. כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
7: היי, כאן תומר מהום סנטר. שאלה קטנה, הסוכה כבר בנויה? לא? זה בסדר. אנחנו כאן עם מגוון רחב של פתרונות. סכך, שולחן, כיסאות מתקפלים ותאורה שתגרום לכם להרגיש כמו שצריך בחג.
8: הבית שלכם, הפתרון שלנו.
9: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות, עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.
10: דאצ'יה, בשבוע המחירות שיעיף לכם את הסכך. הנחות והטבות חול המועד בדאצ'יה על כל הדגמים. היברידי, אוטומטי, 4x4 ויש גם 7 מקומות. צאו מהסוכה ורוצו לאולמות התצוגה. לפרטים חייגו כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
11: היי, שוב אני אכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מיקרוגל לפח. קצת התחממתי, מודה, הייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך, גם מיקרוגל לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? תיכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
12: איסוף מהמדרכה קרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
13: עכשיו בלוטו 20 מיליון שקלים ובדאבל לוטו עד 40 מיליון שקלים.
14: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
15: 72 שעות בלבד של חגיגת מחירות בפריזבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר. 27 עד 29 בספטמבר בכל סניפי פריזבי. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר.
16: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
17: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
18: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
19: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
0: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
9: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
7: פחות מדקה וחוזרים למוזיקה.
11: היברידיות?
6: יש!
11: סוב?
6: יש!
11: מחירים טובים?
6: יש!
5: יש הכל! ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
15: יובינסקי טרייד אנד ליז.
5: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
2: חדש בכללית אסתטיקה, טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829.
3: כללית אסתטיקה.
1: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. צ'רי טיגו 8, שנת 2022, ב-99,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
20: לובינסקי טרייד אנד ליס.
1: כוכבית 3,008, כפוף לתקנון.

0: איפה הילד? מישהו שומע אותי? בוקר טוב, 13 דקות עכשיו אחרי 10, אקו 99 FM, יום רביעי. נעמה יוגב, עורכת את המוזיקה, אני שחף, יאללה, אנחנו עד 12 יחד, כבר חוזרים. אקו 99 FM.
1: דאצ'יה, בשבוע המחירות שיעיף לכם את הסחר. הנחות והטבות חול המועד בדאצ'יה על כל הדגמים. היברידי, אוטומטי, 4x4 ויש גם 7 מקומות. צאו מהסוכה ורוצו לאולמות התצוגה. לפרטים חייגו כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
2: חשבתם לאן זורמים כל המים הנשטפים באסלה? אני גל שרעבי דמיו, יושב ראש איגודן לתשתיות איכות הסביבה. בכל המועד סוכות אנו מזמינים אתכם לשלל פעילויות לכל המשפחה במרכז המבקרים של איגודן במערב ראשון לציון. סיום מודרך במרכז המבקרים וללמוד על החיים מתחת לאדמה במחירים לכל המשפחה. חפשו איגודן בגוגל, יש להירשם מראש באתר.
3: 72 שעות בלבד של חגיגת מחירות בפריזבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר. 27 עד 29 בספטמבר בכל סניפי פריזבי. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר.

0: בקר תחול דרי 3 קילוגרם רק ב-110 שקלים. סדרת על האש מעדני הגליל, לדוגמה קבב כבש, קבב מזרחי, המבורגר, נקניקיות מרגז, שוריסוס ועוד מגוון מוצרים שבסדרה, 3 חבילות רק ב-50 שקלים, וגם סטייק אנטריקוט טרי עם עצם רק ב-99 שקלים לקילוגרם, ועוד 100 מבצעים מטורפים לחג מחכים לכם עכשיו בסניפים. חצי חינם.
1: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו ליהנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן, ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל.
2: ידיעה שהגיעה זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
3: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
4: אני לא יודע מה אתם קיבלתם מתנה לחג. אני קיבלתי ריהוט לכל הבית. סוכות פול האוס באביסור. קונים דירה במגוון פרויקטים ברחבי הארץ ומקבלים חבילת ריהוט מפנקת. מתנה. אביסור. כוכבית 5508.
5: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
6: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.
7: סייל סוכות ברנו, טריידין המרה במחיר מחירון, דלק מתנה, ביטוח חובה לשנה מתנה, ועוד המון הטבות שלא נצליח להכניס בתשדיר רדיו אחד. רק בכל המועד סוכות, בכל אולמות המחירה של רנו. לפרטים חייגו כוכבית 5501. רנו מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.

כפול, עכשיו 38 דקות אחרי 10. ממשיכים עם אלה לנגלי המוזיקאית, שהביא לנו את Choosing Texas, עם שיר חדש, שנקרא Be Here.

0: Bradley. שיר חדש, Be Her. רוצה להיות אישה של פשטות, שהכל יהיה פשוט יותר וקל. 42 דקות עכשיו אחרי 10, הפסקה קצרה, כבר חוזרים. אקו 99
1: כל היום בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק, ישמרו.
2: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
3: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
4: או, טוב ששאל, במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
5: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
4: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הכל שלך ושלך.
6: עכשיו בלוטו 20 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 40 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
7: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים, הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי, היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין, 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים היכנסו לאתר לאומי.
8: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
9: Think fast, think Nissan. Nissan מחליפה את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עסקה של פעם בשנה. איפה? בכל אולמות התצוגה של Nissan. גם Nissan Juke ההיברידי יהיה שם. מהרו, המבצע גמר מלאי התצוגות. לפרטים חפשו Nissan בגוגל.
8: בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
9: Think fast, think Nissan. Nissan מחליפה את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עסקה של פעם בשנה. איפה? בכל אולמות התצוגה של Nissan. גם Nissan Juke ההיברידי יהיה שם. מהרו, המבצע גמר מלאי התצוגות.

0: גם בסוכות, עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.
1: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם! כפוף לתקנון.

I want the world to stop. או לפחות חלק מהאנשים והאנושות שקיימים בו. עכשיו שתי דקות לפני 11. אז אנחנו ברקע כבר עם משינה ברחובות שלנו. אחר כך ממש כמה חסויות קצרות ושעה חדשה לגמרי בלי חדשות.

0: פחות מדקה, וחוזרים למוזיקה.
1: היברידיות?
2: יש!
1: סוב?
2: יש!
1: מחירים טובים?
2: יש! יש הכל! ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
3: לובינסקי טרייד אנד ליז.
2: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
4: חדש בכללית אסתטיקה, טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829.
5: כללית אסתטיקה עם אחריות כללית.
2: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. MGEHS פלאגין הייבריד שנת 2022 ב-83,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
3: לובינסקי טרייד אנד ליז.
2: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.

אקסל רוז, גאנז אנד רוזס, סוויט צ'יילד אוף מיין. עכשיו 13 דקות אחרי 11. המשך בוקר טוב לכם, כמו שאומרים. נעמה יוגב, לביא על המוזיקה, אני שחפה, עד 12 אנחנו יחד.

0: מתוך האלבום השלישי של הפרויקט המופלא הזה של קווין פארקר. מה שנקרא סיום. 16 דקות עכשיו אחרי 11, הפסקה קצרה, כבר חוזרים. אקו 99
1: עכשיו בלוטו 20 מיליון שקלים ובדאבל לוטו עד 40 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.

0: מבצעים מטורפים לחג הסוכות. לדוגמה, פילה סלמון נורווגי טרי רק ב-69 שקלים ו-90 לקילוגרם. כן, כן, אתם שומעים נכון. פילה סלמון נורווגי טרי רק ב-69 שקלים ו-90 לקילוגרם. בשר בקר טחון טרי 3 קילוגרם רק ב-110 שקלים. סדרת על האש מעדני הגליל. לדוגמה, קבב כבש, קבב מזרחי, המבורגר, נקניקיות מרגז, שוריסוס ועוד מגוון מוצרים שבסדרה, 3 חבילות רק ב-50 שקלים. וגם סטייק אנטריקוט טרי עם עצם רק ב-99 שקלים לקילוגרם, ועוד מאות מבצעים מטורפים לחג מחכים לכם עכשיו בסניפים. חצי חינם.
1: רוצים להעלות את הרגעים הבלתי נשכחים מההופעה והסטורי לא עולה? עם פרטנר בוסט 5G תהנו מתיעדוף גלישה בנייד על פני כולם, והסטורי שלכם יעלה בזמן אמת. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
2: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות, עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.
3: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
4: חשבתם לאן זורמים כל המים הנשטפים באסלה? אני גל שרעבי דמיו, יושב ראש איגודן לתשתיות איכות הסביבה. בכל המועד סוכות אנו מזמינים אתכם לשלל פעילויות לכל המשפחה במרכז המבקרים של איגודן במערב ראשון לציון. סיום מודרך במרכז המבקרים וללמוד על החיים מתחת לאדמה במחירים לכל המשפחה. חפשו איגודן בגוגל, יש להירשם מראש באתר.
5: ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל על מגוון דגמי אומודה וג'קור עד 4 באוקטובר באולמות ובאתר. כוכבית 8650, כפוף

0: אביב גפן, אל תדאג, חושבת עליך, אבל שומעת מוזיקה עם כולם. 42 דקות עכשיו אחרי 11, הפסקה קצרה, אנחנו כבר חוזרים.
1: אקו 99 FM. מוזיקה מעולה
2: כל היום.
3: בקו נמכר יותר,
4: יותר,
3: יותר,
4: יותר
3: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
5: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם! כפוף לתקנון.
6: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות, עוצרים בסונול ונהנים מגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.
7: אני לא יודע מה אתם קיבלתם מתנה לחג, אני קיבלתי ריהוט לכל הבית. סוכות פול האוס באביסור, קונים דירה במגוון פרויקטים ברחבי הארץ ומקבלים חבילת ריהוט מפנקת. מתנה, אביסור, כוכבית 5508.
8: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק, ישמרו.
9: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
10: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
11: או, טוב ששאל, במקרה אומרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
12: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
13: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
14: כל הנבחרת.
13: משתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך.

0: מייקל המלך, יש לומר. פרידום. זהו, אנחנו נפרדים, מסיימים כאן את החלק הזה שלנו. תודה רבה לנעמה יוגב לוי על המוזיקה, רוני אבן כאן איתכם עוד רגע ממש, אני שחף יאללה, אנחנו נשתמע מחר. ועכשיו נוגה ארז.
1: Can we get some more subs so he can feel it?
2: Dum dum dummy, I'm no bunny, I'm no slubby boy, I never beg for no money, fun, funny, you run from, no, I run.

0: פחות מדקה, וחוזרים למוזיקה.
1: היברידיות?
2: יש!
1: סוב?
2: יש!
1: מחירים טובים?
2: יש! יש הכל! ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
3: לובינסקי טרייד אנד ליס.
2: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
4: חדש בכללית אסתטיקה, טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829.
5: כללית אסתטיקה עם אחריות כללית.
2: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. צ'רי טיגו 8 שנת 2022 ב-99,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
3: לובינסקי טרייד אנד ליס.
2: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.

אז היי וצהריים טובים, יום רביעי של אמצע החגים כזה שמח, 23 בספטמבר, תאריך מאוד מדויק לשמוע במוזיקה כבכל הימים. אילב שלום ירחה אותה, אני רוני אבן. אז גם באמצע היום אנחנו עם מוזיקה מעולה, כאמור. נתחיל עם דפש מוד. נראה איפה זה יסתיים כל האירוע הזה. שתהיה הזנה מצוינה.

0: שתתכונן מי שבא אחריה. אתם מלאקו 99 FM, שפיות מלאה, יוצאים להפסקה קצרה וחוזרים עם הדנדי וורלס. אקו 99
1: פאסט, תינק ניסן. ניסן מחליפה את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עסקה של פעם בשנה. איפה? בכל אולמות התצוגה של ניסן. גם ניסן ג'וק ההיברידי יהיה שם. מהרו, המבצע עד גמר מלאי התצוגות. לפרטים חפשו ניסן בגוגל. כפוף לתקנון החברה. ניסן מבית פריזבי.
2: אני לא יודע מה אתם קיבלתם מתנה לחג. אני קיבלתי ריהוט לכל הבית. סוכות פול האוס באביסור. קונים דירה במגוון פרויקטים ברחבי הארץ ומקבלים חבילת ריהוט מפנקת. מתנה. אביסור. כוכבית 5508.
3: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... כפוף לתקנון.
4: בכל המועד סוכות יש הכל בפלנט. פסטיבל בהשראת הסרט האי הנעלם. הלהיט החדש מבית דרימוורקס בראשון לציון ובאיילון. פעילויות לכל המשפחה והכניסה חופשית. וגם סרטי ילדים ב-25 שקלים בלבד ברכישת מינוי משפחתי. 10 כניסות ב-250 שקלים. כפוף לתקנון.
5: דאצ'יה, בשבוע המחירות שיעיף לכם את הסכך. הנחות והטבות חול המועד בדאצ'יה על כל הדגמים. היברידי, אוטומטי, 4x4 ויש גם 7 מקומות. צאו מהסוכה ורוצו לאולמות התצוגה. לפרטים חייגו כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
6: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.

וואי כיף ז'אן, והקניבוס עם I'll be gone till November, שיחסית זה לא כזה המון זמן, חודש וקצת יכולה להסתדר עם המחסור הזה. אתם על 99 FM ועכשיו נשמע משהו חדש מתוך האלבום השלישי של סטיב לייסי. או יא, רק עם פחות ביטחון, יותר סימן שאלה בסוף, ויפה יפה.

הדג נחש ואבומטל חברו להם ממש במקרה. אברהם הסתובב לו סביב חדר חזרות שהדג נחש היו בו, וצ'יק צ'ק, ביט קטן, צליל קטן, עלה מיתר, ונהיה שיר מעולה. אתם לקו 99 FM, זה Stuck in the Middle with You, שטרנטינו הקפיץ לו את המניות כ-15 שנה אחרי שהוא יצא במקור, ונהיה שיר אלמותי.

0: לבייבי הפסקת פרסומות ומיד חוזרים עם A, B, C, D, E, F, U.
1: אקו 99 FM.
2: טיפ לנהגים.
3: כאן בועז קורפל. מחפשים רכב יד שנייה? אל תשכחו שקניית רכב כוללת מרכיבים רבים מעבר לרכב עצמו. לכן, כדי לחסוך הרבה זמן והמון כאב ראש, קנו במקום שמאפשר לכם לבצע את כל התהליך בבת אחת.
4: בחסות.
5: הקיץ הזה מתקדמים לרכב הבא עם בדג'ט. מחירים מרעננים, טריידים משתלם ועד 100% מימון. בואו היום ומצאו עם רכב. בדג'ט מחירת רכב. כוכבית 2200.
6: אקו 99
7: כל היום.
8: עכשיו בלוטו 20 מיליון שקלים ובדאבל לוטו עד 40 מיליון שקלים.
9: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
10: סייל סוכות ברנו. טריידין המרה במחיר מחירון. דלק מתנה, ביטוח חובה לשנה מתנה, ועוד המון הטבות שלא נצליח להכניס בתשדיר רדיו אחד. רק בכל המועד סוכות, בכל אולמות המחירה של רנו. לפרטים חייגו כוכבית 5501. רנו מבית פריזבי. כפוף לתקנון באתר.
11: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב...
12: עלם.
11: כפוף לתקנון.
13: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו להנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן, ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל.
14: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות, עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.

חוץ מהכלב, ואין ספק שזאת בחירת אותיות מאוד מאוד מאוד מרתקת לקרבתנו לאמצע חגיגות השעתיים שלנו. אנחנו נסיים עם צילו של יום קיץ, נקווה שהצל של השעה הזאת לא יעיב על הבאה, להפך, הפוך. מיד חוזרים, בלי חדשות, בלי כלום, עוד מוזיקה.

0: פחות מדקה וחוזרים למוזיקה.
1: ספונטנים לצאת לחופשה במזרח הרחוק? התקשרו ממש עכשיו למוקד ההזמנות של ארקיע ותהנו מ-15% הנחה על טיסות להנוי, פוקט ובנקוק. כוכבית 5758. כפוף את הקנון.
2: היברידיות?
3: יש.
2: סוב?
3: יש.
2: מחירים טובים?
3: יש. יש הכל. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
4: לובינסקי טרייד אנד ליס.
3: כוכבית 3008. כפוף לתקנון. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. MGEHS פלאגין הייבריד שנת 2022 ב-83,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
4: לובינסקי טרייד אנד ליס.
3: כוכבית 3008. כפוף לתקנון.

Busy Earning של ג'אנגל. אתם על הקו 99FM. השתחלנו אל תוך השעה השנייה וממשיכים אותה בהנאה ובנעימים. מי לא צריך פונץ' בשעה כזאת של הצהריים? תמיד אפשר להתייחס לזה כאילו חמש אחרי צהריים איפשהו.

0: אקו 99 FM.
1: טיפ לנהגים. כאן בועז קורפל. תמיד תזכרו, רכב יד שנייה קונים רק ממישהו מוכר ואמין. כך תבדו שלא יצאתם עם חתול בסק. תעשו לכם כלל. מוכר אמין וישר, חוסך הרבה דאגות ועוגמת נפש.
2: בחסות.
3: הקיץ הזה מתקדמים לרכב הבא עם בדג'ט. מחירים מרעננים, טריידים משתלם ועד 100% מימון. בואו היום ומצאו עם רכב. בדג'ט מחירת רכב. כוכבית 2200.
4: אקו 99
5: כל היום.
6: יש BYD. הללויה, יש BYD. Oh yes.
7: ימי מחירות חגיגיים של BYD. כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם. 25 בספטמבר עד 2 באוקטובר. כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
8: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
7: כפוף לתקנון.
9: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו להנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן, ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל.
10: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. 72 שעות בלבד של חגיגת מחירות בפריסבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר. 27 עד 29 בספטמבר בכל סניפי פריסבי. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר.
11: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם. כפוף לתקנון.
12: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם...

0: נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות, עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.
1: Think fast, think Nissan. Nissan מחליפה את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עסקה של פעם בשנה. איפה? בכל אולמות התצוגה של Nissan. גם Nissan Juke ההיברידי יהיה שם. מהרו, המבצע עד גמר מלאי התצוגות. לפרטים חפשו Nissan בגוגל. כפוף לתקנון החברה. Nissan מבית פריזבי.
2: יריד סוכות בזג הפינות אוכל. עד 25% הנחה נבחר מהקולקציה ומתנה בכל קנייה. בואו לבחור את פינת האוכל שלכם. בכפוף לתקנון המבצע.
3: גם אורה 5 SUV ההיברידית המשפחתית החדשה בסוכל מוביל. ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל. עד 4 באוקטובר בכל אולמות התצוגה ובאתר. לפרטים כוכבית 6853. כפוף לתקנון באתר.

חברת עם שיר המקולת התגלגלו מילה למילה עד שהביא אותנו לשיר הבא. כי מי לא עושה סיבוב במקולת לפני מרק דרקונים לטיבול וחור. I'm free.

Electric Feel של MGMT יצא באלבום הבכורה שלהם Auricular Spectacular. מה יותר ספקטקולרי, גם הקליפ של השיר יפהפה, כדאי לכם למצוא.

דפנה הרמונים, היא תיקח אותך, היא תיקח אותנו אל עבר הפסקת פרסומות קצרה, ושנחזור נגלה שהחיים נמשכו כי זה מה שהם עושים, אבל זה יהיה קצר.

0: כל היום.
1: סוכל מוביל בכל מוביל. ימי מחירות עד 4 באוקטובר על מגוון מותגי הרכב המובילים. כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
2: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
3: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
4: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
5: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
6: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
7: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
8: יש BYDs!
9: ימי מחירות חגיגיים של BYD. כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם. 25 בספטמבר, עד 2 באוקטובר. כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
10: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
9: כפוף את הקנון.
11: בכל המועד סוכות יש הכל בפלנט. פסטיבל בהשראת הסרט האי הנעלם. הלהיט החדש מבית DreamWorks בראשון לציון ובאיילון. פעילויות לכל המשפחה והכניסה חופשית. וגם סרטי ילדים ב-25 שקלים בלבד ברכישת מינוי משפחתי. 10 כניסות ב-250 שקלים. כפוף את הקנון.
12: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד 1,000,000 שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: סוכל מוביל בכל מוביל. ימי מחירות עד 4 באוקטובר על מגוון מותגי הרכב המובילים. כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
13: פאודה, בודקת, הבוזגלוס ועוד. הסדרות הכי חמות בפאדנר טיווי פלוס ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
14: אני לא יודע מה אתם קיבלתם מתנה לחג, אני קיבלתי ריהוט לכל הבית. סוכות פול האוס באביסור, קונים דירה במגוון פרויקטים ברחבי הארץ ומקבלים חבילת ריהוט מפנקת, מתנה. אביסור, כוכבית 5508.
15: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות, עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג.

סונו, מלא אנרגיה. מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם! כפוף לתקנון.

הדפוק הזה של ירמי קפלן מקרב אותנו אל קיצן של שעתיים נהדרות אליו, שלום ירחה, באים אמא של הכישרון הרב הזה, אין אמא עליי מאוד, מקווה שגם עליכם, יובל גנור כבר כאן להמשיך להנעים לכם את התרבות עם מועדון תרבות. אני רוני אבן, מאחלת לכם המשך חגים טובים, האזנה נעימה ויום מושלם, ויאללה ביי.

0: פחות מדקה וחוזרים למוזיקה.
1: ספונטנים לצאת לחופשה במזרח הרחוק? התקשרו ממש עכשיו למוקד ההזמנות של ארקיע ותהנו מ-15% הנחה על טיסות להנוי, פוקט ובנקוק. כוכבית 5758. כפוף את הגנון.
2: היברידיות?
3: יש.
2: סוב?
3: יש.
2: מחירים טובים?
3: יש. יש הכל. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
4: לובינסקי טרייד אנד ליס.
3: כוכבית 3008. כפוף לתקנון. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. MGEHS פלאגין הייבריד שנת 2022 ב-83,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
4: לובינסקי טרייד אנד ליס.
3: כוכבית 3008. כפוף לתקנון.

שכחתי איזה גרסה הטובה הזאת. Echo and the Bunnymen. במקור של הדור, אז יש מצב שזאת הגרסה ששמעתי בפעם הראשונה, בכל זאת זה משנת 87, מאיזשהו סרט שקראו לו The Last Boys, לא להגיד שאני זוכר אותו, אבל את השיר כן. אתם על מועדון תרבות, שעה של 80's, יומית, עד 3. אלה היוריתמיקס, האזנה טובה.

Eddie Davis Eyes. אני חושב שזה רפרנס לדור שלפנינו. אני לא זוכר סרטים של בני דייביס. אני יודע איך היא נראית ואיך נראות העיניים שלה. קים קארנס. אני אצל את ההזדמנות להמליץ על סרט, אני חושב שהוא יצא כבר בשנה שעברה בנטפליקס, על העשייה של We Are The World, השיר, כי קים קארנס מקבלת שם סולו, ותהיתי איך היא זכתה ואחרים לא, אבל היא הייתה שם, היא חתומה אצל המפיק של השיר, אז עקפה כמה בתור. זה דייביד בואי. מה? דבר ברור. דבר בקול.

Baby, don't you lose my number. אל תאבדי את המספר שלי. משהו שהיום כבר לא רלוונטי, אה? היינו צריכים לרשום על פתקים או בפנקסי כתובות וטלפונים. פיל קולינס, עם הסאונד של פיל קולינס.

21 עכשיו, והנה... רגע, לא זה, זה רצינו, נכון? כן. לאן לריצ'י? Dancing on the ceiling. עם קליפ שבו ראו, ובכן, אנשים רוקדים על תקרה.

0: מועדון תרבות שעה של אייטיז עם יובל גנור.
1: האפליקציה החדשה של דיסני פלוס כבר כאן, עם פיצ'רים חדשים שיאפשרו לכם ליהנות מהתכנים האהובים עליכם גם במהלך החופשה בחול. תוכלו להמשיך ליהנות מהתכנים שהילדים הכי אוהבים בעברית, כמו בלוי, ספיידי וחבריו המופלאים, צעצוע של סיפור, פיניאס ופרב, ועוד המון תכנים שלא תרצו לפספס. הורידו עכשיו את האפליקציה החדשה של דיסני פלוס, כפוף לרכישת מינוי, מגיל 18. זמינו את השירות ותכניו עשויה להשתנות לפי אזור.
2: כל היום
3: 72 שעות בלבד של חגיגת מחירות בפריסבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר. 27 עד 29 בספטמבר בכל סניפי פריסבי. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר.
4: חגיגת מחירות בפריסבי.

0: מבצעים מטורפים לחג הסוכות. לדוגמה, פילה סלמון נורווגי טרי רק ב-69 שקלים ו-90 לקילוגרם. כן, כן, אתם שומעים נכון. פילה סלמון נורווגי טרי רק ב-69 שקלים ו-90 לקילוגרם. בשר בקר טחון טרי 3 קילוגרם רק ב-110 שקלים. סדרת על האש מעדני הגליל. לדוגמה, קבב כבש, קבב מזרחי, המבורגר, נקניקיות מרגז, שוריסוס ועוד מגוון מוצרים שבסדרה, 3 חבילות רק ב-50 שקלים. וגם סטייק אנטריקוט טרי עם עצם רק ב-99 שקלים לקילוגרם, ועוד מאות מבצעים מטורפים לחג מחכים לכם עכשיו בסניפים. חצי חינם.
1: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
2: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
3: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד 1,000,000 שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. תנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת הלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם. כפוף לתקנון.
5: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות, עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.
6: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
7: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
8: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
9: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
10: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
11: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
12: מועדון תרבות. שעה של 80's עם יובל גנור.

words don't come easy. Words, קוראים לו F.R. David, אבל השם שלו בעצם אלי רוברט פיטוסי. כן, כן. הוא משלנו בקיצור. 32 דקות אחרי 2. השיר הבא הוא מתוך אלבום הבכורה המושלם של טרייסי צ'פמן, Mountains of Things. מין חלומות על אושר וכסף.

0: Won't Back Down, תום פטי and the Heartbreakers. 21 דקות לפני 3 אתם על מועדון תרבות. יש ליטי 80's בלתי נשכחים, אייקונים, שהפכו לליטים עם השנים, אבל אני אוהב לשמוע את הפעם הראשונה שבה הם הושמעו ברדיו. לפעמים יש הזדמנות להציץ לפעם הזאת, אז הנה ההזדמנות הזאת מתוך התוכנית חדש חדיש ומחודש עם שוש אתרי.
1: שיר חדש בהשמעת בכורה, זמר חדש ושמו ניק קרשו, לא מכירה אותו. יכול להיות שאתם, אני לא, עלה 20 שלבים מבריטניה השבוע. זה שיר שמושמע פעם ראשונה והוא מאוד מיוחד, מאוד מעניין. הקשיבו לו פעם אחת, גם פעמיים. שם השיר, I won't let the sun go down on me. לא אתן לשמש לשכת.

0: I won't let the sun go down on me. שמענו את ניק קרשו חדש. The sun go down.
1: מועדון תרבות. שעה של 80's עם יובל גנור.
2: טיפ לנהגים.
3: כאן בועז קורפל. תמיד תזכרו, רכב יד שנייה קונים רק ממישהו מוכר ואמין. כך תבדו שלא יצאתם עם חתול בסק. תעשו לכם כלל. מוכר אמין וישר, חוסך הרבה דאגות ועוגמת נפש.
4: בחסות.
5: הקיץ הזה מתקדמים לרכב הבא עם בדג'ט. מחירים מרעננים, טריידים משתלם ועד 100% מימון. בואו היום מוצאו עם רכב. בדג'ט מחירת רכב. כוכבית 2200.
6: אקו 99
7: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
8: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו להנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן, ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל.
9: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.
11: יריד סוכות בזגה פינות אוכל, עד 25% הנחה על מבחר מהקולקציה ומתנה בכל קנייה. בואו לבחור את פינת האוכל שלכם, בכפוף לתקנון המבצע.
12: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם! כפוף לתקנון.
1: מועדון תרבות. שעה של 80's עם יובל גנור.

איזה המנון. Making love out of nothing at all. Air Supply. אם לא ראיתם את הסרט עצמאות, אז לכו לראות. סרט מעולה, כמו שכולם אומרים, והם צודקים. והשיר הזה מחכב שם. זה סרט שכביכול קורה ב-1987. והשיר הזה, כולם קוראים לו שם השיר השקט. אם לא ידענו איך קוראים לשיר, אפשר היה לדעת, כן? אפשר לחפש בגוגל. זה השיר השקט. וגם הוא, כמו כל שירי ה-80s, מסתיים בפייד אאוט. בום, כן, כן, כן. 10:03, הנה אלביס קוסטלו, אוליברס ארמי.

אלוויס קוסטלו מקרב אותנו לסיום, אבל שאנחנו לא נפרגן לאיש שקרא ללהקה שלו על שם התוכנית שלנו, מועדון תרבות, מגיע להופעה בארץ ב-4 בנובמבר, נדבר על בוי ג'ורג'.

0: good enough for you, for me. סינדי לאופר, יקירת התוכנית. זה היה שיר הנושא של הגוניז. The Goonies are good. תראו מי הרכיב האוזניות פה.
1: אני בשוק שאתה פה, הייתי בטוחה שכולם בחול, רק אני לבד, לבד.
0: אנחנו צפויים כאן, כל החגים. החגים גם לא יצאו משהו, הם יצאו על השבתות, וכאילו, כזה,
1: אבל קשרים וזה, אתה יודע.
0: תראי, אני יכול להגיד, בואי נחזור אחורה. התשובה היא שאני רוצה להישאר פה, אני נורא אוהב לשדר, אז אני מעדיף להישאר בארץ, מנה זה הסיפור.
1: כן, בסדר.
0: זאת סטלי סלומון, ותהיה פה מיד אחרי.
1: ומאמינה לך לגמרי.
0: מאמינה, מאמינה. כן, אני גם מאמין לעצמי. ואנחנו נשאיר אתכם עם השיר הקריפי והנחמד של הסמיץ, Girlfriend in a Coma. אנחנו ניפגש בשבוע הבא. כל התוכניות עולות באפליקציה של אקו 99, וגם פלייליסט שבועי יש לכם מחר, אז אתם מסודרים. אנחנו ניפגש ביום ראשון. ביי.

0: פחות מדקה, וחוזרים למוזיקה.
1: ספונטנים לצאת לחופשה במזרח הרחוק? התקשרו ממש עכשיו למוקד ההזמנות של ארקיע ותהנו מ-15% הנחה על טיסות להנוי, פוקט ובנקוק. כוכבית 5758. ארקיע, הגענו רחוק. כפוף את הגנון.
2: היברידיות?
3: יש.
2: סוב?
3: יש.
2: מחירים טובים?
3: יש. יש הכל. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
4: לובינסקי טרייד אנד ליס.
3: כוכבית 3008, כפוף לתקנון. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. צ'רי טיגו 8, שנת 2022, ב-99,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
4: לובינסקי טרייד אנד ליס.
3: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
5: ועכשיו... סטלי סולומונוב.
6: יחד איתכם, כל אלה שנשארו כאן בארץ,
5: כל היום,
6: שאני מחבקת אתכם ומבינה אתכם ומזדהה אתכם, אבל כנראה שיש גם בינינו כאלה שלא נשארו בארץ ובכל זאת מאזינים לנו דרך האפליקציה, שזה כבוד גדול. זה כאילו באמת הדרגה הכי גבוהה של אהבה שאפשר לחלק. 3:02, מה נגיד, מועדים לשמחה, כן, או שחג שמח? כל התשובות נכונות, נראה לי. גם חתימה טובה עדיין אפשר להגיד, לא?
5: מוזיקה מעולה.
7: כל היום.
6: אתם בטח תתקנו אותי אם לא. עידית אבשלומי בוחרת שירים, איזה כיף לנו, אני סטלי סולומונוב איתכם באולפן עד שש.

0: באמת מסיבה מטורפת. תקשיבו, זה קורה באמפי פארק מסובים, הופעה של מרסדס בנד עם סט לייב של ניובורן, מהשמות הבולטים בסצנת הטרנס הישראלית. תחשבו על החיבור הזה יחד, זה הולך להיות באמת מטורף, משוגע, כיפי, כל מה שחופשה צריכה בחג הסוכות הזה. זה קורה באמפי חדש ומושקע שנמצא רק 10 דקות מתל אביב. זה קורה ביום חמישי 1 באוקטובר. כרטיסים באתר זאפה ובאתר איבנטים.
1: אקו 99 FM.
2: טיפ לנהגים. כאן בועז קורפל. בחרתם רכב יד שנייה? זכרו שהרכב הזה אמור ללוות אתכם כמה שנים טובות. לכן, חשוב שהמוכר יהיה שם בשבילכם גם בעתיד. במילים אחרות, תדאגו שהרכב יגיע עם אחריות וכמה שיותר מקיפה.
3: בחסות.
4: הקיץ הזה מתקדמים לרכב הבא עם בדג'ט. מחירים מרעננים, טריידים משתלם ועד 100% מימון. בואו היום ומצאו עם רכב. בדג'ט מחירת רכב. כוכבית 2200.
5: אקו 99.

סוכות, לדוגמה, פילה סלמון נורווגי טרי רק ב-69 שקלים ו-90 לקילוגרם. כן, כן, אתם שומעים נכון. פילה סלמון נורווגי טרי רק ב-69 שקלים ו-90 לקילוגרם. בשר בקר טחון טרי 3 קילוגרם רק ב-110 שקלים. סדרת על האש מעדני הגליל, לדוגמה, קבב כבש, קבב מזרחי, המבורגר, נקניקיות מרגז, שוריסוס ועוד מגוון מוצרים שבסדרה, 3 חבילות רק ב-50 שקלים. וגם סטייק אנטריקוט טרי עם עצם רק ב-99 שקלים לקילוגרם, ועוד מאות מבצעים מטורפים לחג מחכים לכם עכשיו.

0: ימי מחירות חגיגיים של BYD. כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם. 25 בספטמבר, רק 2 באוקטובר. כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
1: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
0: כפוף את הקנון.
2: סייל סוכות ברנו. טריידין המרה במחיר מחירון. דלק מתנה, ביטוח חובה לשנה מתנה ועוד המון הטבות שלא נצליח להכניס בתשדיר רדיו אחד. רק בכל המועד סוכות, בכל אולמות המחירה של רנו. לפרטים חייגו כוכבית 5501. רנו מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
3: בכל המועד סוכות יש הכל בפלנט. פסטיבל בהשראת הסרט האי הנעלם, הלהיט החדש מבית דרימוורקס בראשון לציון ובאיילון. פעילויות לכל המשפחה והכניסה חופשית. וגם סרטי ילדים ב-25 שקלים בלבד ברכישת מינוי משפחתי. 10 כניסות ב-250 שקלים. כפוף לתקנון.
4: היי, כאן תומר מהום סנטר. שאלה קטנה, הסוכה כבר בנויה? לא? זה בסדר. אנחנו כאן עם מגוון רחב של פתרונות. סכך, שולחן, כיסאות מתקפלים ותאורה שתגרום לכם להרגיש כמו שצריך בחג.
5: הבית שלכם, הפתרון שלנו.
6: יריד סוכות בזג הפינות אוכל, עד 25% הנחה נבחר מהקולקציה ומתנה בכל קנייה. בואו לבחור את פינת האוכל שלכם, בכפוף לתקנון המבצע.
7: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות, עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.

0: החדשה של דיסני פלוס כבר כאן, עם פיצ'רים חדשים שיאפשרו לכם ליהנות מהתכנים האהובים עליכם גם במהלך החופשה בחול. תוכלו להמשיך ליהנות מהתכנים שהילדים הכי אוהבים בעברית, כמו בלוי, ספיידי וחבריו המופלאים, צעצוע של סיפור, פיניאס ופרב, ועוד המון תכנים שלא תרצו לפספס. הורידו עכשיו את האפליקציה החדשה של דיסני פלוס, כפוף לרכישת מינוי, מגיל 18. זמינות השירות ותכנה מסויה להשתנות לפי אזור.
1: אקו 99
2: 72 שעות בלבד של חגיגת מחירות בפריסבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר. 27 עד 29 בספטמבר בכל סניפי פריסבי. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר.
3: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
4: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
5: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
6: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
7: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
6: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
8: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו ליהנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן, ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל.
9: דאצ'יה, בשבוע המחירות שיעיף לכם את הסחך. הנחות והטבות חול המועד בדאצ'יה על כל הדגמים. היברידי, אוטומטי, 4x4 ויש גם 7 מקומות. צאו מהסוכה ורוצו לאולמות התצוגה. לפרטים חייגו כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.

0: המצטברת של יונדאי בסוקולמוביל. ימי מחירות מיוחדים בקולמוביל, עד 4 באוקטובר, באולמות התצוגה ובאתר, כוכבית 2762, כפוף לתקנון באתר החברה.
1: בעלי עסקים, בביטיבי תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: רוצים להעלות את הרגעים הבלתי נשכחים מההופעה והסטורי לעולה? עם פרטנר בוסט 5G תהנו מתעדוף גלישה בנייד על פני כולם, והסטורי שלכם יעלה בזמן אמת. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
3: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... כפוף לתקנון.
4: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות, עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.
5: ילדים, הסוקולמוביל מתקרב. עונת הצייד של הרכבים נפתחת, והפעם אנחנו נהיה ראשונים בתור.
6: אבל למה בלילה?
7: כי בפעם הקודמת הגענו בסוף, ומאז אבא נוסע ברכב ורוד מטלי.
8: סוקולמוביל, ימי מחירות מיוחדים בקולמוביל על מותגי הרכב יונדאי, אורה, מיצובישי, סמארט, רומודה וג'קור. עד 4 באוקטובר באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.

שקולדפליי מנגנים את קלוקס, זה גורם לי להסתכל על השעון ולהבין שכבר 3:33. הייתי חייבת פשוט לתפוס את הרגע הקוסמי ה-OCD הזה שלי ולשתף אותו איתכם. ידעתי שתדעו להעריך את זה. אתם על הקו 99 FM,

ממש בתחילת החודש הודיע ברי סחרוף על אלבום בהפתעה, הוא הוציא אלבום שלם, 10 שירים, טקסטים של מיכה שטרי ולחן למילים של דן תורן. מכל טוב הארץ יש באלבום הזה, ובעיקר הרבה השפעות מהשבעה באוקטובר, המציאות הישראלית מאז. והנה עוד אחד מהשירים מתוך האלבום הזה, לשיר הזה קוראים רוקד, שכתב והלחין נדב הולנדר, שסיפר שהשיר באמת נולד מתוך המלחמה, מתוך החיים הבלתי אפשריים שיש בהם כל כך הרבה יופי וכל כך הרבה כאב, מתוך צורך להבין איך חיים את הריקוד שנדרש כדי לדלג בחינניות בין הקצוות. ברי סחרוף, רוקד.

פליטים יש לציין. ואיזה כיף היה לשמוע אותו ולראות אותו מבצע את השיר הזה על הבמה בהופתעה יחד עם להקת מוניקה סקס. כל כך מרגש וטוב זה היה, ואני כבר מחכה לפרסום התאריך הבא של הופתעה מספר 5. אולי יביאו את הרד הוט צ'ילי פפרס. זאת הפתעה, זאת הפתעה. יש לי יום הולדת עוד מעט, אולי זאת מתנה, זאת מתנה.

0: היום. 72 שעות בלבד של חגיגת מחירות בפריסבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר. 27 עד 29 בספטמבר בכל סניפי פריסבי. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר.
1: יש BYD's.
2: ימי מחירות חגיגיים של BYD. כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם. 25 בספטמבר, רק 2 באוקטובר. כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
3: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
2: כפוף את הקנון.
4: בקו, נמכר יותר,
5: יותר,
4: יותר,
5: יותר,
4: מכל יצרן אחר. בקו. יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
6: Think fast, think Nissan. Nissan מחליפה את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עסקה של פעם בשנה. איפה? בכל אולמות התצוגה של Nissan. גם Nissan Juke ההיברידי יהיה שם. מהרו, המבצע גמר מלאי התצוגות. לפרטים חפשו Nissan בגוגל. כפוף לתקנון החברה. Nissan מבית פריסבי.
7: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
8: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
9: גם אורה 5 SUV ההיברידית המשפחתית החדשה בסוכל מוביל. עם מחירות מיוחדים בכל מוביל. עד 4 באוקטובר בכל אולמות התצוגה ובאתר. לפרטים כוכבית 6853. כפוף לתקנון באתר.
10: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: גם יונדאי טוסון בסוכל מוביל. ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל. עד 4 באוקטובר. באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 2762. כפוף לתקנון באתר החברה.
12: אני לא יודע מה אתם קיבלתם מתנה לחג. אני קיבלתי ריהוט לכל הבית. סוכות פול האוס באביסור. קונים דירה במגוון פרויקטים ברחבי הארץ ומקבלים חבילת ריהוט מפנקת. מתנה. אביסור. כוכבית 5508.
13: מהפכה.

קט המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם! כפוף לתקנון. ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל על מגוון דגמי אומודה וג'קור עד 4 באוקטובר באולמות ובאתר. כוכבית 8650, כפוף לתקנון.

יש כסף מזומן, אז מי צריך את הקבלה? שוטר נבואה, 4:05, לוקחים אותנו עם האתון או החמור, אז אני לא סגורה, אל סיומה של השעה, אבל אין לנו חדשות כדי לציין את השעה הבאה, אנחנו פשוט נחליק אל השעה הבאה עם עוד מוזיקה טובה. עידית אבשלומי בוחרת אותה, אני סטלי סולומון עובדכם באולפן, דנה ביטון, טכנאית השידור. איך את לא בחול, תגידי? איך את, מכולם, לא בחול? לא ברור.

0: פחות מדקה וחוזרים למוזיקה.
1: ספונטנים לצאת לחופשה במזרח הרחוק? התקשרו ממש עכשיו למוקד ההזמנות של ארקיע ותהנו מ-15% הנחה על טיסות להנוי, פוקט ובנקוק. כוכבית 5758. ארקיע, הגענו רחוק. כפוף את הגנון.
2: היברידיות?
3: יש.
2: סוב?
3: יש.
2: מחירים טובים?
3: יש. יש הכל. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
4: לובינסקי טרייד אנד ליז.
3: כוכבית 3008. כפוף לתקנון. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. MGEHS פלאגין הייבריד שנת 2022 ב-83,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
4: לובינסקי טרייד אנד ליז.
3: כוכבית 3008. כפוף לתקנון.

עידית אבשלום היא כבר מבשלת לנו כאן מסיבת ריקודים נראה לי. תשמעו, אם אתם בדרך לים, לבריכה, או סתם נרגעים על המרפסת, לא תהיה לכם ברירה, אתם תצטרכו לזוז קצת עם השיר הבא בטוח, ועם השיר שאחריו, טוב, זה כבר בזה לא תוכלו לעמוד, אני מבטיחה לכם. דנה ביטון, טכנאית השידור, אני סטלי סולומון, אביתכם באולפן, ישראלית לגמרי, לא אומרת.

0: מקלידים, מקלידים, דבר כלנש, הכל הבית ביפו הזה של דודו תעשה, הכל, הכל השיר הזה, כל טוב הארץ, כמה טעים. אם אנחנו כבר בכל טוב הארץ,
1: דיווח תנועה,
0: אני לא צוחקת, זה על הצד החיובי. בסך הכל התנועה זורמת, בסך הכל רוב האנשים לא נמצאים בכבישים כנראה. אז רק כביש אחד עמוס ממחלף גנות עד מחלף קיבוץ גלויות, כביש 2 ממחלף קיסרי עד אור עקיבה בצפון, ובכביש 4 עמוס ממחלף השיבה עד מחלף המושבות, וזהו. דיווחי התנועה מגיעים אליכם בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישרקארט. התקשרו כוכבית 6660, הכל כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה. ישרקארט ניהול בע"מ, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: דיווחי התנועה בחסות
3: במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישרקארט. התקשרו כוכבית 6660,
4: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה. ישרקארט ניהול בע"מ, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: התוכנית בחסות
6: האי הנעלם, על העית החדש של סוקובי פלנט, פסטיבל פעילויות לכל המשפחה בכל המועד סוכות, בפלנט ראשון לציון ואיילון. הכניסה חופשית.
7: אקו 99 FM, מוזיקה מעולה
8: כל היום.
9: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק, ישמרו.
10: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
11: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
12: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
13: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
14: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
15: סייל סוכות פרנו. טריידין המרה במחיר מחירון. דלק מתנה, ביטוח חובה לשנה מתנה, ועוד המון הטבות שלא נצליח להכניס בתשדיר רדיו אחד. רק בכל המועד סוכות, בכל אולמות המחירה של רנו. לפרטים חייגו כוכבית 5501. רנו מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
16: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים, הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי, היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין, 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים היכנסו לאתר לאומי.
17: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו ליהנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן, ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים ייכנסו לאתר קק"ל.
6: בכל המועד סוכות יש הכל בפלנט. פסטיבל בהשראת הסרט האי הנעלם, הלהיט החדש מבית דרימוורקס בראשון לציון ובאיילון. פעילויות לכל המשפחה והכניסה חופשית. וגם סרטי ילדים ב-25 שקלים בלבד ברכישת מינוי משפחתי. 10 כניסות ב-250 שקלים. כפוף לתקנון.
18: היי, כאן תומר מהום סנטר. שאלה קטנה, הסוכה כבר בנויה? לא? זה בסדר. אנחנו כאן עם מגוון רחב של פתרונות. סכך, שולחן, כיסאות מתקפלים ותאורה שתגרום לכם להרגיש כמו שצריך בחג.
19: הבית שלכם, הפתרון שלנו.
20: אני לא יודע מה אתם קיבלתם מתנה לחג, אני קיבלתי ריהוט לכל הבית. סוכות פול האוס באביסור. קונים דירה במגוון פרויקטים ברחבי הארץ ומקבלים חבילת ריהוט מפנקת. מתנה, אביסור, כוכבית 5508.
21: יריד סוכות בזאג הפינות אוכל, עד 25% הנחה על מבחר מהקולקציה ומתנה בכל קנייה. בואו לבחור את פינת האוכל שלכם, בכפוף לתקנון המבצע.
22: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב...
23: עלם!
22: כפוף לתקנון.
23: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
24: תספרו צ'קו.
23: הנה אחד.
25: מי עוד אחד?
23: יא! עוד אחד,
26: ישראל מאוהבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קו מבית קול מוביל, מותג הרכב הנמכר בישראל. ועכשיו סוקול מוביל, ימי מחירות מיוחדים על מגוון דגמי אומודה וג'קו עד 4 באוקטובר, כוכבית 8650, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל לחודשים ינואר עד אוגוסט 2026, כפוף לתקנון באתר.

0: Die Wucht nur.
1: Get this party started. אנחנו הולכים לכבישים. שם המסיבה די מעוברת. כביש אחת עמוס ממחלף גנות עד מחלף קיבוץ גלויות. בכביש 2 ממחלף קיסריה עמוס עד מחלף אור עקיבה. כביש 4 עמוס מצומת אשכולות עד צומת אמונים בדרום. ובמרכז ממחלף השיבה עד מחלף אם המושבות. ובצפון מהכניסה לאזור תעשייה נאמן ועד הכניסה לכפר מסריק. זהו. דיווחי התנועה מגיעים אליכם בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660, הכל כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה. ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: דיווחי התנועה בחסות
3: במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660,
4: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה. ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: אקו 99 FM.
6: טיפ לנהגים.
7: כאן בועז קורפל. מחפשים רכב יד שנייה? אל תשכחו שקניית רכב כוללת מרכיבים רבים מעבר לרכב עצמו. לכן, כדי לחסוך הרבה זמן והמון כאב ראש, קנו במקום שמאפשר לכם לבצע את כל התהליך לבת אחת.
8: בחסות.
9: הקיץ הזה מתקדמים לרכב הבא עם בדג'ט. מחירים מרעננים, טריידים משתלם ועד 100% מימון. בואו היום מוצאו עם רכב. בדג'ט מחירת רכב. כוכבית 2200.
10: התוכנית בחסות.
11: האי הנעלם. על האית החדש של סוכות ביפלנט. פסטיבל פעילויות לכל המשפחה בכל המועד סוכות. ביפלנט ראשון לציון ואיילון. הכניסה חופשית.
12: אקו 99.
13: גם אורה 5 SUV ההיברידית המשפחתית החדשה בסוכל מוביל. עם מחירות מיוחדים בכל מוביל. עד 4 באוקטובר בכל אולמות התצוגה ובאתר. לפרטים כוכבית 6853. כפוף לתקנון באתר.
14: חשבתם לאן זורמים כל המים הנשטפים באסלה? אני גל שרעבי דמיו, יושב ראש איגודן לתשתיות איכות הסביבה. בכל המועד סוכות אנו מזמינים אתכם לשלל פעילויות לכל המשפחה במרכז המבקרים של איגודן במערב ראשון לציון. סיור מודרך במרכז המבקרים וללמוד על החיים מתחת לאדמה במחירים לכל המשפחה. חפשו איגודן בגוגל, יש להירשם מראש באתר.
15: יש ביוואי דייס.
16: ימי מחירות חגיגיים של BYD. כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם. 25 בספטמבר, עד 2 באוקטובר. כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
17: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
16: כפוף את הקנון.
18: בקו, נמכר יותר, יותר, יותר, יותר, מכל יצרן אחר. בקו. יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
19: דאצ'יה, בשבוע מחירות שיעיף לכם את הסכך. הנחות והטבות חול המועד בדאצ'יה על כל הדגמים. היברידי, אוטומטי, 4x4 ויש גם 7 מקומות. צאו מהסוכה ורוצו לאולמות התצוגה. לפרטים חייגו כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
20: היי, זה רמי מקומה 3. סתם, זה אני, העכבר מהמחזורית של פעמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מסך לפח. זה הדליק אותי, הייתי מוכרח. מסך לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר פעמי, מחזור פסולת אלקטרונית.
21: איסוף ועמדות מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
22: היי, כאן תומר מהום סנטר. שאלה קטנה, הסוכה כבר בנויה? לא? זה בסדר. אנחנו כאן עם מגוון רחב של פתרונות. סכך, שולחן, כיסאות מתקפלים ותאורה שתגרום לכם להרגיש כמו שצריך בחג.
23: הבית שלכם, הפתרון שלנו.
24: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
25: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל היום.
26: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם! כפוף לתקנון.
27: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבצע אם שווים לקמפינג. סונו, מלא אנרגיה.
28: כל הנבחרת של יונדאי בסוכול מוביל. ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל. עד 4 באוקטובר. באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 2762. כפוף לתקנון.

אין מה לעשות, יש משהו ממש כיפי בשירים של מייקל ג'קסון, שפשוט אפשר לצעוק בהם תוך כדי ריקוד ומחיאות כפיים, כן. שורף קלוריות. כל מה שאכלתם.

טוב, הנה עידית אבשלומי ממשיכה איתנו את גל הנוסטלגיה ועושה לנו עכשיו כאן איזשהו זיכרון מתוק האמת משנת 2015 כאן בארץ, אחד הסינגלים שהוא בעצם נושא את שם האלבום של נתן גושן מ-2015 דברי איתי יותר, איזה כיף להיזכר.

0: האפליקציה החדשה של דיסני פלוס כבר כאן, עם פיצ'רים חדשים שיאפשרו לכם ליהנות מהתכנים האהובים עליכם גם במהלך החופשה בחול. תוכלו להמשיך ליהנות מהתכנים שהילדים הכי אוהבים בעברית, כמו בלוי, ספיידי וחבריו המופלאים, צעצוע של סיפור, פיניאס ופרב, ועוד המון תכנים שלא תרצו לפספס. הורידו עכשיו את האפליקציה החדשה של דיסני פלוס, כפוף לרכישת מינוי, מגיל 18. זמינות השירות ותכנם עשויה להשתנות לפי אזור.
1: אקו 99 מוזיקה מעולה
2: כל היום
3: 72 שעות בלבד של חגיגת מחירות בפריסבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר. 27 עד 29 בספטמבר בכל סניפי פריסבי. התקשרו כוכבית 60-20, כפוף לתקנון באתר.
4: יש בי-ווי-דייז, הללויה, יש
3: בי-ווי-דייז. 72 שעות בלבד של חגיגת מחירות בפריסבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר. 27 עד 29 בספטמבר בכל סניפי פריסבי. התקשרו כוכבית 60-20, כפוף לתקנון באתר.

פה, בכל אולמות התצוגה של ניסן. גם ניסן ג'וק ההיברידי יהיה שם. מהרו, המבצעת גמר מלאי התצוגות. לפרטים חפשו ניסן בגוגל. כפוף לתקנון החברה. ניסן מבית פריזבי.

0: במגוון נקודות ברחבי הארץ.
1: עלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. תנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: אני לא יודע מה אתם קיבלתם מתנה לחג. אני קיבלתי ריהוט לכל הבית. סוכות פול האוס באביסור. קונים דירה במגוון פרויקטים ברחבי הארץ ומקבלים חבילת ריהוט מפנקת. מתנה. אביסור. כוכבית 5508.
3: רוצים להעלות את הרגעים הבלתי נשכחים מההופעה והסטורי לא עולה? עם פרטנר בוסט 5G תהנו מתיעדוף גלישה בנייד על פני כולם והסטורי שלכם יעלה בזמן אמת. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
4: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות, עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.

Seven Nation Army. לוקחים אותנו 4 דקות לפני 5 של ציומה של השעה. אין לנו חדשות בסופה או בתחילתה של השעה הבאה. אין לנו חדשות. יש לנו עוד שירים שבחרה לנו עדית אבשלום. מדן אביטון, טכנאית השידור, אני סטלי סולומון, ואיתכם באולפן. אני הולכת להתרפק על הנוסטלגיה הזאת עד הסוף עכשיו. אולי לראות גם את גריז הערב בזכות השיר הזה. רעיון.

0: פחות מדקה, וחוזרים למוזיקה.
1: ספונטנים לצאת לחופשה במזרח הרחוק? התקשרו ממש עכשיו למוקד ההזמנות של ארקיע, ותיהנו מ-15% הנחה על טיסות להנוי, פוקט ובנקוק. כוכבית 5758. ארקיע, הגענו רחוק. כפוף לתקנון.
2: היברידיות?
3: יש.
2: סוב?
3: יש.
2: מחירים טובים?
3: יש. יש הכל. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
4: לובינסקי טרייד אנד ליז.
3: כוכבית 3008, כפוף לתקנון. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. שרי טיגו 8, שנת 2022, ב-99,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
4: לובינסקי טרייד אנד ליז.
3: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.

יס, 5:07, תכף מתחלף ל-8. אתם על אקו 99 FM, אני סטלי סלומונוב איתכם באולפן. עידית אבשלומי בוחרת לנו שירים כמו זה של Talking Heads.

0: דיווח תנועה מכביש 1 אומר שמחלף גנות עמוס עד מחלף קיבוץ גלויות, ובכביש 4 באזור הדרום מצומת אשכולות עמוס עד צומת אמונים, באזור המרכז ממחלף השבעה עד מחלף אם המושבות, ובאזור הצפון באותו כביש 4 מהכניסה לאזור תעשייה נאמן עמוס עד הכניסה לכפר מסריק. וזהו דיווחי התנועה מגיעים אליכם בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט, התקשרו כוכבית 6660, כל זאת כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה. ישראכרט ניהול בע"מ, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: דיווחי התנועה בחסות
2: במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט, התקשרו כוכבית 6660,
3: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה. ישראכרט ניהול בע"מ, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: אקו 99
5: כל מוביל בכל מוביל. ימי מחירות עד 4 באוקטובר על מגוון מותגי הרכב המובילים. כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
6: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
7: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
8: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
9: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
10: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
11: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
12: יש ביוואי דייס.
13: ימי מחירות חגיגיים של BYD. כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם. 25 בספטמבר, עד 2 באוקטובר. כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
14: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
13: כפוף את הקנון.
15: Think fast, think Nissan. Nissan מחליפה את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עסקה של פעם בשנה. איפה? בכל אולמות התצוגה של Nissan. גם Nissan Juke ההיברידי יהיה שם. מהרו, המבצעת גמר מלאי התצוגות. לפרטים חפשו Nissan בגוגל.

0: לתקנון החברה, ניסן מבית פריזבי.
1: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מפותלות.
2: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
3: סוכל מוביל בכל מוביל. ימי מחירות עד 4 באוקטובר על מגוון מותגי הרכב המובילים. כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
4: יריד סוכות בזג הפינות אוכל, עד 25% הנחה על מבחר מהקולקציה ומתנה בכל קנייה. בואו לבחור את פינת האוכל שלכם, בכפוף לתקנון המבצע.
5: אני לא יודע מה אתם קיבלתם מתנה לחג, אני קיבלתי ריהוט לכל הבית. סוכות פול האוס באביסור, קונים דירה במגוון פרויקטים ברחבי הארץ ומקבלים חבילת ריהוט מפנקת. מתנה, אביסור, כוכבית 5508.
6: רוצים להעלות את הרגעים הבלתי נשכחים מההופעה והסטורי לא עולה? עם פרטנר בוסט 5G תהנו מתיעדוף גלישה בנייד על פני כולם, והסטורי שלכם יעלה בזמן אמת. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.

She said goodbye too many times before. Maroon 5. כן, זה באמת יותר מדי. ו-523 עכשיו אתם על ה-99 FM. הנה העבודה של הלב, אוקיי? אביתר בנאי, תמיד אפשר לסמוך עליו שהוא יעשה פעימות לב, ותמיד מרגש, תמיד מפתיע, ותמיד מנגן את הלב. ועכשיו, רגע לפני סוכות, להביא ניגון כזה בהפתעה, שיר חדש שקוראים לו פעימת לב, והוא יושב על כל מה שכיף וטוב, מחיות כפיים ומקלה וקצת גוספל כזה עם שירה חסידית ופופ ישראלי משלנו כזה, עם ניגון סוכות בדיוק בזמן. הנה פעימת הלב, אביתר בנאי, איך אפשר לסמוך עליך?

0: בילי אייליש, אתה צריך לראות אותי בקטר.
1: דיווח תנועה.
0: באנגלית זה עובד יותר טוב. גם דיווחי התנועה באנגלית נשמעים יותר טוב, אבל באמת שאין הרבה כרגע. כביש אחת ממחלף גנות עד קיבוץ גלויות, כביש ארבע ממחלף השיבה עד מחלף אם המושבות, וממחלף אם המושבות עד גבעת שמואל. זהו, דיווחי התנועה מגיעים אליכם בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישרקארט. התקשרו כוכבית 6660, הכל כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה. ישרקארט ניהול בעם, יהיה מידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: דיווחי התנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישרקארט. התקשרו כוכבית 6660,
3: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה. ישרקארט ניהול בעם, יהיה מידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: אקו 99 FM.
5: טיפ לנהגים.
6: כאן בועז קורפל. בקניית רכב יד שנייה, הקפידו לבדוק קילומטראז' ביחס לשנת הייצור. הנתון הזה משפיע על המחיר ועל איכות הרכב.
7: בחסות.
8: הקיץ הזה מתקדמים לרכב הבא עם בדג'ט. מחירים מרעננים, טריידים משתלם ועד 100% מימון. בואו היום מוצאו עם רכב. בדג'ט מחירת רכב. כוכבית 2200.
9: אקו 99
10: כל היום.
11: חשבתם לאן זורמים כל המים הנשטפים באסלה? אני גל שרעבי דמיו, יושב ראש איגודן לתשתיות איכות הסביבה. בכל המועד סוכות אנו מזמינים אתכם לשלל פעילויות לכל המשפחה במרכז המבקרים של איגודן במערב ראשון לציון. סיום מודרך במרכז המבקרים וללמוד על החיים מתחת לאדמה במחירים לכל המשפחה. חפשו איגודן בגוגל, יש להירשם מראש באתר.
12: 72 שעות בלבד של חגיגת מחירות בפריסבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר. 27 עד 29 בספטמבר בכל סניפי פריסבי. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר.
13: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים, הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי, היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין, 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
14: גם אורה 5 SUV ההיברידית המשפחתית החדשה בסוכל מוביל. עימי מחירות מיוחדים בכל מוביל. עד 4 באוקטובר בכל אולמות התצוגה ובאתר. לפרטים כוכבית 6853. כפוף לתקנון באתר.
15: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו ליהנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן. ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל.
16: סייל סוכות ברנו, טריידין המרה במחיר מחירון, דלק מתנה, ביטוח חובה לשנה מתנה ועוד המון הטבות שלא נצליח להכניס בתשדיר רדיו אחד, רק בכל המועד סוכות בכל אולמות המחירה של רנו. לפרטים חייגו כוכבית 5501. רנו מבית פריסבי, כפוף לתקנון באתר.
17: בקו נמכר יותר יותר יותר יותר מכל יצרן אחר. בקו יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
18: בכל המועד סוכות יש הכל בפלנט. פסטיבל בהשראת הסרט האי הנעלם, הלהיט החדש מבית דרימוורקס בראשון לציון ובאיילון. פעילויות לכל המשפחה והכניסה חופשית. וגם סרטי ילדים ב-25 שקלים בלבד ברכישת מינוי משפחתי. 10 כניסות ב-250 שקלים. כפוף התקנון.
19: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
20: אני לא יודע מה אתם קיבלתם מתנה לחג, אני קיבלתי ריהוט לכל הבית. סוכות פול האוס באביסור, קונים דירה במגוון פרויקטים ברחבי הארץ ומקבלים חבילת ריהוט מפנקת. מתנה אביסור, כוכבית 5508.
21: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.
1: ילדים, הסוכול מוביל מתקרב. עונת הצייד של הרכבים נפתחת, והפעם אנחנו נהיה ראשונים בתור.
4: אבל למה בלילה?
1: כי בפעם הקודמת הגענו בסוף, ומאז אבא נוסע ברכב ורוד מטלי.
7: סוכול מוביל, ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל על מותגי הרכב, יונדאי, אורה, מיצובישי, סמארט, רומודה וג'קור. עד 4 באוקטובר, באולמות התצוגה ובאתר, כוכבית 85-86, כפוף לתקנון באתר.

0: האפליקציה החדשה של דיסני פלוס כבר כאן, עם פיצ'רים חדשים שיאפשרו לכם ליהנות מהתכנים האהובים עליכם גם במהלך החופשה בחול. תוכלו להמשיך ליהנות מהתכנים שהילדים הכי אוהבים בעברית, כמו בלוי, ספיידי וחבריו המופלאים, צעצוע של סיפור, פיניאס ופרב, ועוד המון תכנים שלא תרצו לפספס. הורידו עכשיו את האפליקציה החדשה של דיסני פלוס, כפוף לרכישת מינוי, מגיל 18. זמינות השירות ותכנם עשויה להשתנות לפי אזור.
1: אקו 99 מוזיקה מעולה
2: כל היום
1: יש בי וואי דייס
3: ימי מחירות חגיגיים של BYD. כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם. 25 בספטמבר, עד 2 באוקטובר. כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
4: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
3: כפוף את הקנון.
5: חצי

0: מבצעים מטורפים לחג הסוכות. לדוגמה, פילה סלמון נורווגי טרי רק ב-69 שקלים ו-90 לקילוגרם. כן, כן, אתם שומעים נכון. פילה סלמון נורווגי טרי רק ב-69 שקלים ו-90 לקילוגרם. בשר בקר טחון טרי 3 קילוגרם רק ב-110 שקלים. סדרת על האש מעדני הגליל. לדוגמה, קבב כבש, קבב מזרחי, המבורגר, נקניקיות מרגז, שוריסוס ועוד מגוון מוצרים שבסדרה, 3 חבילות רק ב-50 שקלים. וגם סטייק אנטריקוט טרי עם עצם רק ב-99 שקלים לקילוגרם, ועוד מאות מבצעים מטורפים לחג מחכים לכם עכשיו בסניפים. חצי חינם
1: דאצ'יה, בשבוע המחירות שיעיף לכם את הסחך. הנחות והטבות חול המועד בדאצ'יה על כל הדגמים.
0: רק ב-50 שקלים, וגם סטייק אנטריקוט טרי עם עצם רק ב-99 שקלים לקילוגרם, ועוד מאות מבצעים מטורפים לחג מחכים לכם עכשיו בסניפים. חצי חינם
1: דאצ'יה, בשבוע המחירות שיעיף לכם את הסחך. הנחות והטבות חול המועד בדאצ'יה על כל הדגמים. היברידי, אוטומטי, 4x4 ויש גם 7.

0: ובאתר כוכבית 2762, כפוף לתקנון באתר החברה.
1: היי, כאן תומר מהום סנטר. שאלה קטנה, הסוכה כבר בנויה? לא? זה בסדר. אנחנו כאן עם מגוון רחב של פתרונות. סכך, שולחן, כיסאות מתקפלים ותאורה שתגרום לכם להרגיש כמו שצריך בחג.
2: הבית שלכם, הפתרון שלנו.
3: יריד סוכות בזג הפינות אוכל, עד 25% הנחה על מבחר מהקולקציה ומתנה בכל קנייה. בואו לבחור את פינת האוכל שלכם, בכפוף לתקנון המבצע.
4: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות, עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.
5: ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל על מגוון דגמי אומודה וג'קור, עד 4 באוקטובר באולמות ובאתר, כוכבית 8650, כפוף ל...

שלום חנוך, בלי לומר מילה. לא בלי לומר מילה, אנחנו נסגור את השעה הזאת שלנו ביחד, ואת שלוש השעות המשותפות לנו באופן כללי. חיים גיל עם עוד מוזיקה, מיד נמצא כאן בפתח הדלת, עם המון מילים והמון מנגינות. אני סטלי סולומונוב, ואומרת תודה גם לידית אבשלומי שבחרה לנו את המוזיקה, לדנה ביטון טכנאית השידור. אתם ואני נשתמע שוב מחר כאן, אקו 99 FM, אותו מקום, אותה שעה. עד אז, עשו חיים, היו טובים, יאללה ביי.

0: פחות מדקה וחוזרים למוזיקה.
1: ספונטנים לצאת לחופשה במזרח הרחוק? התקשרו ממש עכשיו למוקד ההזמנות של ארקיע ותיהנו מ-15% הנחה על טיסות להנוי, פוקט ובנקוק. כוכבית 5758. ארקיע, הגענו רחוק. כפוף לתקנון.
2: היברידיות?
3: יש.
2: סוב?
3: יש.
2: מחירים טובים?
3: יש. יש הכל. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
4: לובינסקי טרייד אנד ליס.
3: כוכבית 3008. כפוף לתקנון. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. MGEHS פלאגין הייבריד שנת 2022 ב-83,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
4: לובינסקי טרייד אנד ליס.
3: כוכבית 3008. כפוף לתקנון.
5: ועכשיו, חיים גיל.
0: מוזיקה מעולה.
5: כל היום, כל היום, כל היום, כל היום.
6: ערב טוב לכם, בן החגים שמח. שיש עכשיו באקו 99 FM, פותחים את הערב הרביעי. שחף יאל בחרה לכם כל שיר ושיר, כמו עגבניות טריות בסופר. לי קוראים חיים גיל. נפתח עם עברי לידר, האנשים החדשים. אנחנו כאן עד 8, שיהיה בכיף.

Muzyka my u la.

0: חוזר עם סידייט 11 דקות אחרי 6, שוב שלום לכם, שלום גם לערב הרביעי, קבלו אותו בהרבה אהבה. עוד מוזיקה תכף תמשיך ותזרום לכם באוזניים, אבל קודם מחויבות מוסרית, אבל גם מסחרית לנהגים שבכביש, דיווחי תנועה.
1: דיווח תנועה.
0: דיווחי התנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט, התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה ישראכרט ניהול בעם, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עם מה נפתח? נפתח עם כביש מספר 1, שם עמוס ממחלף שער הגיא ועד מחלף שורש, ממוצא ועד הראל, ממחלף ענבה ועד מחלף בן שמן, וממחלף גנות ועד קיבוץ גלויות. נעבור לכביש 4, שם עמוס ממחלף השיבה ועד אם המושבות, ומאם המושבות ועד גבעת שמואל. עוד בכביש 4, עומס ממחלף חולון מזרח ועד ראשון לציון. אם ניקח דרומה משם, דווח על עומס ממחלף עד הלום ועד הכניסה לבית עזרה מערב. כביש 6 עמוס במחלף מאחז וכביש 40 כרגיל עמוס ממחלף רמלות ועד לצומת אחי שמח וגם מצומת העשייה האווירית ועד הכניסה למגשימים. אלה העדכונים. אנחנו נצא להפסקה, כשנשוב רוקפור יהיו כאן עם הכעס ועוד הרבה דברים מעולים לערב ויום רביעי.
2: דיווחי התנועה בחסות
3: במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט, התקשרו כוכבית 6660,
4: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה ישראכרט מול בנק, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: ימי מחירות חגיגיים של BYD. כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם. 25 בספטמבר, עד 2 באוקטובר. כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
1: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
0: כפוף את הקנון.
2: בקו, נמכר יותר,
3: יותר,
2: יותר,
3: יותר,
2: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.

0: במגוון נקודות ברחבי הארץ.
1: היי, כאן תומר מהום סנטר. שאלה קטנה, הסוכה כבר בנויה? לא? זה בסדר. אנחנו כאן עם מגוון רחב של פתרונות. סכך, שולחן, כיסאות מתקפלים ותאורה שתגרום לכם להרגיש כמו שצריך בחג.
2: הבית שלכם, הפתרון שלנו.
3: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
4: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
5: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות, עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.
6: כל הנבחרת של יונדאי בסוכול מוביל. ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל. עד 4 באוקטובר. באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 2762. כפוף לתקנות.

אלה טוקיו הוטל עם מונסון 623, אתם על הערב הרביעי באקו 99, ועכשיו אלה לנגלי עם שיר חדש שנקרא Be Her מתוך אלבומה השני. אלה לנגלי סינגר סונגרייטרית, היא למדה מוזיקה בנשוויל טנסי, שהיא בעצם בירת המוזיקה של הקאנטרי. תקשיבו לזה.

0: דרישת שלום קטנה משנות ה-90 עם ה-Backstreet Boys ו-Shape of My Heart, 22 דקות לפני 7. אתם על ערב הרביעי באקו 99 FM, כבר מתחילים להריח את ניחוחות החג, סוף השבוע כבר בפתח, נדבר על זה מחר. בינתיים פקקים, רבותיי, פקקים.
1: דיווח תנועה.
0: דיווחי התנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט, התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה ישראכרט ניהול בע"מ, היא עמידה בפירעון ההלוואה, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. אז אין הפתעות, נכון לפעם הקודמת, כביש מספר אחת עדיין עמוס ממחלף בן גוריון ועד בן שמן, וממחלף ענבה ועד שורש, עוד בכביש אחת עומס ממחלף מוצא ועד הראל, ומענבה ועד בן שמן, זה כבר אמרנו, למה הם חוזרים על זה פעמיים? כביש אחת גם עמוס ממחלף גנות ועד קיבוץ גלויות. נמשיך בכביש 4, שם דווח על עומס ממחלף השיבה ועד אם המושבות, ומאם המושבות ועד גבעת שמואל. וכביש מספר 6 עדיין עמוס במחלף מאחז. כביש 40 עדיין שם דווח על עומס מרמלוד ועד לצומת אחי סמך. ואם אתם סומכים עלינו, אז תדעו שגם מצומת תעשייה אווירית ועד הכניסה למגשימים, זה בכביש 40. אלה העדכונים שלנו, אנחנו נצא להפסקה, וכשנשוב, אנחנו בהחלט נשוב, נהיה כאן עם מירי מקפלן ועוד דברים מעולים לערב הרביעי, כבר חוזרים.
2: דיווחי התנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט, התקשרו כוכבית 6660,
3: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה ישראכרט ניהול בע"מ, היא עמידה בפירעון ההלוואה, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורית והליכי הוצאה לפועל.
4: סוכון מוביל בכל מוביל. ימי מחירות עד 4 באוקטובר על מגוון מותגי הרכב המובילים. כוכבית 85-86. כפוף לתקנון.

0: ב-110 שקלים. סדרת על האש מעדני הגליל, לדוגמה, קבב כבש, קבב מזרחי, המבורגר, נקניקיות מרגז, שוריסוס ועוד מגוון מוצרים שבסדרה, 3 חבילות רק ב-50 שקלים. וגם סטייק אנטריקוט טרי עם עצם רק ב-99 שקלים לקילוגרם, ועוד מאות מבצעים מטורפים לחג מחכים לכם עכשיו בסניפים. חצי חינם.
1: סייל סוכות ברנו, טריידין המרה במחיר מחירון, דלק מתנה, ביטוח חובה לשנה מתנה ועוד המון הטבות שלא נצליח להכניס בתשדיר רדיו אחד, רק בכל המועד סוכות, בכל אולמות המחירה של רנו. לפרטים חייגו כוכבית 5501. רנו מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
2: בכל המועד סוכות יש הכל בפלנט, פסטיבל בהשראת הסרט האי הנעלם, הלהיט החדש מבית דרימוורקס בראשון לציון ובאיילון, פעילויות לכל המשפחה והכניסה חופשית, וגם סרטי ילדים ב-25 שקלים בלבד ברכישת מינוי משפחתי. 10 כניסות ב-250 שקלים. כפוף לתקנון.
3: אני לא יודע מה אתם קיבלתם מתנה לחג. אני קיבלתי ריהוט לכל הבית. סוכות פול האוס באביסור. קונים דירה במגוון פרויקטים ברחבי הארץ ומקבלים חבילת ריהוט מפנקת. מתנה. אביסור. כוכבית 5508.
4: גם אורה 5 SUV ההיבריגית המשפחתית החדשה בסוכל מוביל. עם מחירות מיוחדים בכל מוביל. עד 4 באוקטובר בכל אולמות התצוגה ובאתר. לפרטים כוכבית 6853. כפוף לתקנון באתר.
5: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות, עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.
4: סוכל מוביל בכל מוביל. ימי מחירות עד 4 באוקטובר על מגוון מותגי הרכב המובילים. כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.

0: טיפ לנהגים.
1: כאן בועז קורפל. קונים רכב יד שנייה? לפני התשלום, הקפידו לבצע העברת בעלות מסודרת. ודאו גם שהרכב אינו מיועד לעיכול ואינו משועבד. זה ממש לא נעים לגלות שהרכב שלכם לא באמת שייך לכם.
2: בחסות.
3: הקיץ הזה מתקדמים לרכב הבא עם בדג'ט. מחירים מרעננים, טריידים משתלם ועד 100% מימון. בואו היום מוצאו עם רכב. בדג'ט מחירת רכב. כוכבית 2200.
4: אקו 99 FM.
5: שתיים שעות בלבד של חגיגת מחירות בפריסבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר. 27 עד 29 בספטמבר בכל סניפי פריסבי. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר.
6: יש בי-ווי-דייז.
7: ימי מחירות חגיגיים של BYD. כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם. 25 בספטמבר, עד 2 באוקטובר. כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
8: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
7: כפוף את הקנון.
9: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
10: Think fast, think Nissan. Nissan מחליפה את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עסקה של פעם בשנה. איפה? בכל אולמות התצוגה של Nissan. גם Nissan Juke ההיברידי יהיה שם. מהרו, המבצע גמר מלאי התצוגות. לפרטים חפשו Nissan בגוגל. כפוף לתקנון החברה. Nissan מבית פריסבי.
11: דאצ'יה, בשבוע המחירות שיעיף לכם את הסכך. הנחות והטבות חול המועד בדאצ'יה על כל הדגמים. היברידי, אוטומטי, 4x4 ויש גם 7 מקומות. צאו מהסוכה ורוצו לאולמות התצוגה. לפרטים חייגו כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריסבי, כפוף לתקנון באתר.
12: יריד סוכות בזאג הפינות אוכל. עד 25% הנחה על מבחר מהקולקציה ומתנה בכל קנייה. בואו לבחור את פינת האוכל שלכם, בכפוף לתקנון המבצע.
13: פרדה, בודקת, הבוזגלוס ועוד. הסדרות הכי חמות בפאדנר טיווי פלוס ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
14: ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל על מגוון דגמי אומודה וג'קור עד 4 באוקטובר באולמות ובאתר כוכבית 8650 כפוף לתקנון באתר.

אלה פול טראנק עם... בדיוק, 3 דקות לפני 7, אתם על הערב הרביעי, כאן ביקוד 99 FM, רצינו לספר לכם שבשבע אין חדשות, איזה כיף, יש מוזיקה, אז אנחנו ניתן למוזיקה לדבר, ואנחנו כאן עד 8 עם עוד מוזיקה מצוינת, ועכשיו קבלו את טזמין ארצ'ר, Sleeping Satellite, אתם זוכרים את צלחות הלוויינים האלה שהיו פעם, של יס ושל כל הדברים האלה? פעם זה היה, היום יש את זה לדברים אחרים, ל-GPS ולסטארלינק, אבל הלוויינים עדיין קיימים, הם ישנים אי שם בחלל. ערב טוב.

0: פחות מדקה, וחוזרים למוזיקה.
1: ספונטנים לצאת לחופשה במזרח הרחוק? התקשרו ממש עכשיו למוקד ההזמנות של ארקיע, ותהנו מ-15% הנחה על טיסות להנוי, פוקט ובנקוק. כוכבית 5758. כפוף את הגנון.
2: עם רדיו?
3: יש.
2: סוב?
3: יש.
2: מחירים טובים?
3: יש. יש הכל. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
4: לובינסקי טרייד אנד ליס.
3: כוכבית 3008. כפוף לתקנון. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. צ'רי טיגו 8. שנת 2022 ב-99,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
4: לובינסקי טרייד אנד ליס.
3: כוכבית 3008. כפוף לתקנון.

איזה שיר, סטיב לייסי עם שיר חדש מתוך אלבומו השלישי, ואם לא ידעתם אז נספר לכם שלפני שלייסי הוציא את אלבומי הסולו שלו הוא הפיק לכמה אומנים גדולים כמו קנדריק למאר ומק מילר. זה היה אוו. שבע ורבע עכשיו, אתם על הערב הרביעי כאן באקו 99. אנחנו ממשיכים עם עוד מוזיקה, אבל עוד לפני נאחל ונאמר ששחפיאל בחרה את השירים גם בשעה הזאת, ועכשיו אנחנו ממשיכים עם מטרופולין לא אומרת כלום. ערב טוב.

מוניקה סקס עם איש קש 7.33 עכשיו אתם על אקו 99 נמשיכים מכאן עם סוזנה

She says, I think I'd better go.

טיימים פעלה עם קוז איימא מן. 9 דקות לפני 8 אנחנו מסיימים שעתיים של מוזיקה ופותחים את הערב הרביעי של השבוע. תודה רבה לשחף יאל שבחרה לכם את כל השירים בשעתיים האחרונות. תודה גם לדנה ביטון התותחית, טכנאית השידור, לקוראים חיים גיל. אנחנו נשתמע אם תרצו מחר יום חמישי 6-8 בערב, ואתם מוזמנים לפתוח איתנו את סוף השבוע, וכן גם לקבל את חג הסוכות. סוכה לא תהיה פה, אבל בהחלט נשתדל להכניס אתכם לאווירה. נספר שהערב מיד אחרי החדשות הדיאדר עם עוד שעה של מוזיקה, ואנחנו נסיים את החלק שלנו בערב הזה עם Tears for Fears, Shout. כן, צעקו בקול גדול, שיהיה לכם ערב טוב, שקט, בשורות טובות ורק שלווה. ביי ביי, להתראות.

0: האפליקציה החדשה של דיסני פלוס כבר כאן, עם פיצ'רים חדשים שיאפשרו לכם ליהנות מהתכנים האהובים עליכם גם במהלך החופשה בחול. תוכלו להמשיך ליהנות מסרטים שהגיעו ישר מהקולנוע, כמו השטן לובשת פראדה 2, אבטר אש ואפר, וגם מסרטים אייקונים ונוסטלגיים כמו ריקוד מושחת, ועוד המון סרטים שלא תרצו לפספס. הורידו עכשיו את האפליקציה החדשה של דיסני פלוס. כפוף לרכישת מינוי מגיל 18. הזמינו את השירות ותכניו עשויה להשתנות לפי אזור.
1: ילדים, הסוכות מוביל מתקרב. עונת הצייד של הרכבים נפתחת, והפעם אנחנו נהיה ראשונים בתור.
2: אבל למה בלילה?
3: כי בפעם הקודמת הגענו בסוף, ומאז אבא נוסע ברכב ורוד מטלי.
4: סוכול מוביל, ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל על מותגי הרכב יונדאי, אורה, מיצובישי, סמארט, רומודה וג'קור. עד 4 באוקטובר באולמות התצוגה ובאתר, כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
5: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
6: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
7: היי, זה רמי מקומה 3. סתם, זה אני, העכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מסך לפח. זה הדליק אותי, הייתי מוכרח. מסך לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר תמי, מחזור פסולת אלקטרונית.
8: איסוף עמדות מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
9: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים
10: בהחזר חודשי נמוך
11: מימון ישיר
9: חייגו כוכבית 5555 כפוף לתנאי החברה מספר רישיון 54414 אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל
12: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
13: תספרו צ'קו
12: הנה אחד
14: מי עוד אחד?
12: יא עוד אחד.
15: ישראל מאוהבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קו מבית קול מוביל. מותג הרכב הנמכר בישראל. ועכשיו סוכול מוביל. ימי מחירות מיוחדים על מגוון דגמי אומודה וג'קו. עד 4 באוקטובר. כוכבית 8650. על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל לחודשים ינואר עד אוגוסט 2026. כפוף לתקנון באתר.
16: עכשיו בלוטו 20 מיליון שקלים. ובדאבל לוטו עד 40 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
17: כל הנבחרת של יונדאי בסוכול מוביל, ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל, עד 4 באוקטובר, באולמות התצוגה ובאתר, כוכבית 2762, כפוף לתקנון באתר החברה.
18: בקו נמכר יותר,
19: יותר,
18: יותר,
19: יותר,
18: מכל יצרן אחר. בקו. יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
4: סוכול מוביל בכל מוביל. ימי מחירות עד 4 באוקטובר על מגוון מותגי הרכב המובילים. כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
20: אקו 99 מוזיקה מעולה.
21: מוזיקה מעולה.
20: כל היום.
22: אתם מאזינים לחדשות 12 באקו 99
23: חדשות 12, שעה 8, שלום רב לכם באולפן תליה כהן עם החדשות. הפצוע אנוש מהפיגוע בבנימין היום הוא נריה לייטר מהיישוב אלי. נריה הוא בנו של יחיאל לייטר, שגריר ישראל בארצות הברית, ששחל את בנו רב סרן משה ידידיה במהלך מלחמת חרבות ברזל. בתיעוד הפיגוע במחסום בל אחרי הצהריים נראה המחבל כשהוא מאיץ לעבר המדרכה דורס, ולאחר מכן מחוסל בידי הכוחות. שר הביטחון ישראל כץ הגיב לנאום שנשא נשיא סוריה באום ואמר כי רמת הגולן בריבונות ישראל היא חלק בלתי נפרד מהמדינה. לא ניתן לסוריה להפוך לאיום ונפעל ככל שידרש כדי למנוע זאת. החרמון ואזור הביטחון נמסרו לסוריה בתנאים ברורים שהופרו כשסוריה הפכה לבסיס איראני ולאיום על מדינת ישראל וגבולותיה. עוד הוסיף כץ כי צהל יישאר בחתר החרמון ובאזור הביטחון כל עוד יהיה איום. הדיונים בוועדת הבחירות, גם הרשימה המשותפת נפסלה מהתמודדות, כעת ההכרעה בידי בגץ. כתבתנו ענבר טוויזר עם הדיווח.
24: ההחלטה לפסול את הרשימה המשותפת מגיעה בהמשך לפסילתה מוקדם יותר היום של מפלגת רע"מ, יושב ראש בל"ד סמי אבו שחאדה וחבר הכנסת עופר כסיף. במפלגת חד"ש תקפו בחריפות את המהלך, טענו כי מדובר ברמיסת כללי הדמוקרטיה והשימו את הימין בניסיון לסכל את שיעור ההצבעה בקרב האזרחים הערבים.
23: השריפה בבית הכנסת בשכונת מאה שערים בירושלים, אין נפגעים באירוע, מהמקום חולצו ספרי תורה ונגרם נזק למבנה. במהלך פעילות השוטרים לשמירה על הסדר הציבורי, קראו מספר מעורבים קריאות נאצה לעבר כוחות הביטחון והחירום שפעלו במקום. הזירה מבודדת עד לזיכוי מלא, הציבור עדיין מתבקש להימנע מהגע למקום ונסיבות השריפה בחקירה. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
2: ספונטנים לצאת לחופשה במזרח הרחוק? התקשרו ממש עכשיו למוקד ההזמנות של ארקיע ותהנו מ-15% הנחה על טיסות להנוי, פוקט ובנקוק. כוכבית 5758. ארקיע, הגענו רחוק. כפוף את הגנון.
10: היברידיות?
11: יש.
10: סוב?
11: יש.
10: מחירים טובים?
11: יש. יש הכל. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
13: לובינסקי טרייד אנד ליז.
11: כוכבית 3008. כפוף לתקנון.
14: ערב טוב, מזג האוויר נוח בשעות הקרובות לקראת לילה מעונן חלקית וחמים. מחר טמפרטורות רגילות לעונה, עומס החום קל עד בינוני ברוב האזורים. בהמשך ביום שישי תחול ירידה קלה בטמפרטורות, בשעות הבוקר של שישי אפשרות הטפטופים לאורך מישור החוף. בשבת טמפרטורות דומות עם תנאים מסוכנים לרחצה בים התיכון.
11: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. יונדאי i10 שנת 2022 ב-51,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
13: לובינסקי טרייד אנד ליז.
11: כוכבית 3008. כפוף לתקנון.
2: כוכבית 5758.
23: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
19: ועכשיו עדי אדר,
21: מוזיקה מעולה
19: כל היום.
25: טלטלאז' של האוזניות. או שלום, אנחנו ברוכים הבאים. הערב הזה שלנו כאן יחד, זה היום הרביעי בשבוע, והנה אנחנו פותחים אותו עם שעה של מוזיקה. את הערב אנחנו נפתח עם שעה של מוזיקה ויופי של דברים שרק רוצים להישמע. כלומר, יש פה כל מיני אנרגיות בשם המוזיקה. בואו להתחפר בה, להתעמק יחד איתה. ממיר צבי בנרח את מה שנשמע כאן, דנה ביטון, שהיא גם חברה, טכנאית השידור, אני עדי אדר, והנה אנחנו פותחים עם השיר הזה, שאיך לומר, הוא למתופף או המתופפת המתקדמים. סמיץ וביג מאוס, טרייקס אגן. טוב שבאתם, מרגישים.

0: אפשר לומר שהנקודה בשיר הזה הובהרה. I wanna be yours, אלו הם הארקטיק מנקיז. מה שמביא אותנו להפסקה שכזאת, הפסקת התארגנות, אפשר לקרוא לזה גם. כשנשוב מההפסקה, נקפוץ הישר לתחילת שנות ה-80 עם הייזל אוקונר, ועוד מוזיקה תהיה כאן כמובן בהמשך. חכו, אנחנו חוזרים מיד אחרי ההפסקה הזאת.
1: סוכות ברנו, טריידין המרה במחיר מחירון, דלק מתנה, ביטוח חובה לשנה מתנה, ועוד המון הטבות שלא נצליח להכניס בתשדיר רדיו אחד. רק בכל המועד סוכות, בכל אולמות המחירה של רנו. לפרטים חייגו כוכבית 5501. רנו מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
2: עכשיו בלוטו 20 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 40 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: גם יונדאי טוסון בסוג קולמוביל, ימי מחירות מיוחדים בקולמוביל, עד 4 באוקטובר, באולמות התצוגה ובאתר, כוכבית 2762, כפוף לתקנון באתר החברה.
4: היי, כאן תומר מהום סנטר. שאלה קטנה, הסוכה כבר בנויה? לא? זה בסדר. אנחנו כאן עם מגוון רחב של פתרונות. סכך, שולחן, כיסאות מתקפלים ותאורה שתגרום לכם להרגיש כמו שצריך בחג.
5: הבית שלכם, הפתרון שלנו.
6: דאצ'יה, בשבוע מחירות שיעיף לכם את הסכך. הנחות והטבות חול המועד בדאצ'יה על כל הדגמים. היברידי, אוטומטי, 4x4 ויש גם 7 מקומות. צאו מהסוכה ורוצו לאולמות התצוגה. לפרטים חייגו כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
7: יריד סוכות בזג הפינות אוכל. עד 25% הנחה נבחר מהקולקציה ומתנה בכל קנייה. בואו לבחור את פינת האוכל שלכם, בכפוף לתקנון המבצע.
8: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בתאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים היכנסו לאתר לאומי.
9: גם אורה 5 SUV ההיבריגית המשפחתית החדשה בסוכל מוביל. עם מחירות מיוחדים בכל מוביל. עד 4 באוקטובר בכל אולמות התצוגה ובאתר. לפרטים כוכבית 6853. כפוף לתקנון באתר.
10: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות, עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.

בקר תחול טרי 3 קילוגרם רק ב-110 שקלים. סדרת על האש מעדני הגליל, לדוגמה קבב כבש, קבב מזרחי, המבורגר, נקניקיות מרגז, שוריסוס ועוד מגוון מוצרים שבסדרה, 3 חבילות רק ב-50 שקלים. וגם סטייק אנטריקוט טרי עם עצם רק ב-99 שקלים לקילוגרם, ועוד מאות מבצעים מטורפים לחג מחכים לכם עכשיו.

0: הצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: עלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. תנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: Think fast, think Nissan. ניסן מחליפה את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עסקה של פעם בשנה. איפה? בכל אולמות התצוגה של ניסן. גם ניסן ג'וקה היברידי יהיה שם. מהרו, המבצע עד גמר מלאי התצוגות. לפרטים חפשו ניסן בגוגל. כפוף לתקנון החברה. ניסן מבית פריזבי.

0: כאילו היא נשמעת קצת מדוכדכת, ואולי יש לה גם את הסיבות, זו אריאנה גרנדה והיידר, I made you love me, זה מתוך האלבום השמיני של אריאנה גרנדה, פטל, שיצא בקיץ הזה, זה הסינגל המוביל מתוכו, ועכשיו היא חתמה ממש, סימה, 41 הופעות, בסיום הטור של ה-Eternal Sunshine Tour, מופע הסיום שהתקיים, התקיים לו בתחילת החודש, זה היה ב-O2 ארנה בלונדון, ואז היא הודיעה שם גם על הפסקה, בשל עניינים בריאותיים, וכך היא גם סיימה את המופע כשמתקן מרים אותה אל על לכיוון תקרת העולם, העולם מה שנקרא נסיגה מאור הזרקורים, שזה למעשה כל העולם שלה, כן. אז שתהיה בריאה מאיתנו, אוהבים אותך אריאנה גרנדה, סך הכל. הנה אנחנו עושים הפסקה, תכף חוזרים עם עוד מוזיקה, חכו, אנחנו כאן.
1: האפליקציה החדשה של דיסני פלוס כבר כאן, עם פיצ'רים חדשים שיאפשרו לכם ליהנות מהתכנים האהובים עליכם גם במהלך החופשה בחול. תוכלו להמשיך ליהנות מהתכנים שהילדים הכי אוהבים בעברית, כמו בלוי, ספיידי וחבריו המופלאים, צעצוע של סיפור, פיניאס ופרב, ועוד המון תכנים שלא תרצו לפספס. הורידו עכשיו את האפליקציה החדשה של דיסני פלוס, כפוף לרכישת מינוי, מגיל 18. זמינות השירות ותכניו עשויה להשתנות לפי אזור.

0: עכשיו בלוטו 20 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 40 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: נשארו שעות אחרונות להפנינג המחירות של פריסבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר. אל תחמיצו, הגיעו עכשיו לאחד מסניפי פריסבי או התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר.
2: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
3: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
4: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
5: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
6: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
7: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
8: בכל המועד סוכות יש הכל בפלנט. פסטיבל בהשראת הסרט האי הנעלם. על הייתי חדש מבית DreamWorks בראשון לציון ובאיילון. פעילויות לכל המשפחה והכניסה חופשית. וגם סרטי ילדים ב-25 שקלים בלבד ברכישת מינוי משפחתי. 10 כניסות ב-250 שקלים. כפוף לתקנון.
9: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר, מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל, מספר אחת באירופה.
10: ידיעה שהגיע זה עתה, בחירות 2026, מפותלות.
11: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
12: חשבתם לאן זורמים כל המים הנשטפים באסלה? אני גל שרעבי דמיו, יושב ראש איגודן לתשתיות איכות הסביבה. בכל המועד סוכות אנו מזמינים אתכם לשלל פעילויות לכל המשפחה במרכז המבקרים של איגודן במערב ראשון לציון. סיור מודרך במרכז המבקרים וללמוד על החיים מתחת לאדמה במחירים לכל המשפחה. חפשו איגודן בגוגל, יש להירשם מראש באתר.
13: אני לא יודע מה אתם קיבלתם מתנה לחג, אני קיבלתי ריהוט לכל הבית. סוכות פול האוס באביסור, קונים דירה במגוון פרויקטים ברחבי הארץ ומקבלים חבילת ריהוט מפנקת. מתנה, אביסור, כוכבית 5508.
14: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות, עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.
1: 72 שעות בלבד של חגיגת מחירות בפריסבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר. 27 עד 29 בספטמבר בכל סניפי פריסבי. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר.
15: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם. כפוף לתקנון.

תן לנו עוד מזה, עוד מזה, חבל שזה לא, זה מסתיים, זה מסתיים, זה מתי כספים, אין שלווה. יחד עם השיר הזה, שלווה כזאת, יותר או פחות, אנחנו מגיעים לסיום השעה הזאת שלנו, זו יהיה לא לפני שנגיד לכם. תן לנו עוד מזה, עוד מזה, חבל שזה לא, זה מסתיים, זה מסתיים, זה מתי כספים, אין שלווה. יחד עם השיר הזה, שלווה כזאת יותר או פחות, אנחנו מגיעים לסיום השעה הזאת שלנו, זו יהיה לא לפני ש...

0: Sweban.
1: מוזיקה מעולה.

0: 72 שעות בלבד של חגיגת מחירות בפריסבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר. 27 עד 29 בספטמבר בכל סניפי פריסבי. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר.
1: בכל המועד סוכות יש הכל בפלנט. פסטיבל בהשראת הסרט האי הנעלם. הלהיט החדש מבית דרימוורקס בראשון לציון ובאיילון. פעילויות לכל המשפחה והכניסה חופשית. וגם סרטי ילדים ב-25 שקלים בלבד ברכישת מינוי משפחתי. 10 כניסות ב-250 שקלים. כפוף לתקנון.
2: יש BYD Days.
1: ימי מחירות חגיגיים של BYD. כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם. 25 בספטמבר, רק 2 באוקטובר. כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
3: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
1: כפוף את הקנון.
4: יריד סוכות בזאג הפינות אוכל. עד 25% הנחה על מבחר מהקולקציה ומתנה בכל קנייה. בואו לבחור את פינת האוכל שלכם, בכפוף לתקנון המבצע.
5: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים, הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי, היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין, 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים היכנסו לאתר לאומי.
6: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
7: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026, רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
8: אני לא יודע מה אתם קיבלתם מתנה לחג, אני קיבלתי ריהוט לכל הבית. סוכות פול האוס באביסור. קונים דירה במגוון פרויקטים ברחבי הארץ ומקבלים חבילת ריהוט מפנקת. מתנה, אביסור, כוכבית 5508.
9: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות, עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.
10: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם! כפוף לתקנון.
11: בעלי עסקים, בביטיבי תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. תנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
12: דאצ'יה, בשבוע מחירות שיעיף לכם את הסכך. הנחות והטבות חול המועד בדאצ'יה על כל הדגמים. היברידי, אוטומטי, 4x4 ויש גם 7 מקומות. צאו מהסוכה ורוצו לעולמות התצוגה. לפרטים חייגו כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריסבי, כפוף לתקנון באתר.

שעות אחרונות להפנינג המחירות של פריסבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר. אל תחמיצו, הגיעו עכשיו לאחד מסניפי פריסבי או התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר.

0: מבצעים מטורפים לחג הסוכות. לדוגמה, פילה סלמון נורווגי טרי רק ב-69 שקלים ו-90 לקילוגרם. כן, כן, אתם שומעים נכון. פילה סלמון נורווגי טרי רק ב-69 שקלים ו-90 לקילוגרם. בשר בקר טחון טרי 3 קילוגרם רק ב-110 שקלים. סדרת על האש מעדני הגליל. לדוגמה, קבב כבש, קבב מזרחי, המבורגר, נקניקיות מרגז, שוריסוס ועוד מגוון מוצרים שבסדרה, 3 חבילות רק ב-50 שקלים. וגם סטייק אנטריקוט טרי עם עצם רק ב-99 שקלים לקילוגרם, ועוד מאות מבצעים מטורפים לחג מחכים לכם עכשיו בסניפים. חצי חינם.
1: דאצ'יה, בשבוע המחירות שיעיף לכם את הסחך. הנחות והטבות חול המועד בדאצ'יה על כל הדגמים. היברידי, אוטומטי, 4x4 ויש גם 7 מקומות. צאו מהסוכה ורוצו לאולמות התצוגה. לפרטים חייגו כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
2: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו ליהנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן, ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל.
3: Think fast, think Nissan. Nissan מחליפה את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עסקה של פעם בשנה. איפה? בכל אולמות התצוגה של Nissan. גם Nissan Juke ההיברידי יהיה שם. מהרו, המבצע עד גמר מלאי התצוגות. לפרטים חפשו Nissan בגוגל. כפוף לתקנון החברה. Nissan מבית פריזבי.

0: במגוון נקודות ברחבי הארץ.
1: רוצים להעלות את הרגעים הבלתי נשכחים מההופעה והסטורי לעולה? עם פרטנר בוסט 5G תהנו מתיעדוף גלישה בנייד על פני כולם, והסטורי שלכם יעלה בזמן אמת. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
2: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
3: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
4: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
5: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה, והוא יסביר לנו איך להיזהר.
6: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
7: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
8: לנו בסונול, זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות, עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.
9: סייל סוכות ברנו. טריידין המרה במחיר מחירון. דלק מתנה, ביטוח חובה לשנה מתנה, ועוד המון הטבות שלא נצליח להכניס בתשדיר רדיו אחד. רק בכל המועד סוכות, בכל אולמות המחירה של רנו. לפרטים חייגו כוכבית 5501. רנו מבית פריזבי. כפוף לתקנון באתר.

0: ימי מחירות חגיגיים של BYD. כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם. 25 בספטמבר עד 2 באוקטובר. כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
1: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
0: כפוף את הקנון.
2: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו להנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן, ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל.
3: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות, עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.
4: אני לא יודע מה אתם קיבלתם מתנה לחג, אני קיבלתי ריהוט לכל הבית. סוכות פול האוס באביסור, קונים דירה במגוון פרויקטים ברחבי הארץ ומקבלים חבילת ריהוט מפנקת. מתנה, אביסור, כוכבית 5508.
5: Think fast, think Nissan. Nissan מחליפה את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עסקה של פעם בשנה. איפה? בכל אולמות התצוגה של Nissan. גם Nissan Juke ההיברידי יהיה שם. מהרו, המבצע עד גמר מלאי התצוגות. לפרטים חפשו Nissan בגוגל. כפוף לתקנון החברה. Nissan מבית פריזבי.
6: היי, ככה שומי, העכבר מהמחזורית של פעמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מקרר ליד הפח. האמת, מהלך מלוכלך. בוא, זה לא מסובך. מקרר, לא זורקים ליד הפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר תמי, מחזור פסולת אלקטרונית.
7: איסוף מהמדרכה הקרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
8: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם. כפוף לתקנון.
9: בעלי עסקים, בביטיבי תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. תנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: סייל סוכות ברנו. טריידין המרה במחיר מחירון. דלק מתנה, ביטוח חובה לשנה מתנה, ועוד המון הטבות שלא נצליח להכניס בתשדיר רדיו אחד. רק בכל המועד סוכות, בכל אולמות המחירה של רנו. לפרטים חייגו כוכבית 5501. רנו מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
11: בכל המועד סוכות יש הכל בפלנט. פסטיבל בהשראת הסרט האי הנעלם, על הלהיט החדש מבית דרימוורקס בראשון לציון ובאיילון. פעילויות לכל המשפחה והכניסה חופשית. וגם סרטי ילדים ב-25 שקלים בלבד ברכישת מינוי משפחתי. 10 כניסות ב-250 שקלים. כפוף לתקנון.